na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

akustični kvintet, se stiskamo ko čkorci na zeleni veji. Vroćina kuha, na se znamo, nič ne štima,

veče, nar ljubom žurza u seka riješe živo. Na zadnja vrata bog taksist prinese u flaše i se začudio, Zoran,

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Zdaj smo pravkar ugotovila, da je gledala 50 Shades of Grey, samo ne enke, ker si bila v osnovni šoli še kaj.
1: Ja, pul sem pogledala tudi.
0: Pul?
1: Ja.
0: No, se pravi, za nazaj, ne?
1: Jo, jo,
0: ja, lepo, lepo. Lepo, le, zgoda je, se pravi, kako mu paše. Zdaj pa k resnim stvarim, ceste.
2: Previdno na štajerski avtocesti tovorna vozila nekoliko ovirajo promet na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam previdno. Drugih posebnosti zaenkrat ni, tudi potovalni čas Maribor-Ljubljana zaenkrat normalen, 1:13 boste potrebovali do prestolnice. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10:55.
1: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle do 22. Poldan lahko pričakujemo nekaj dežja, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek bo podobno vreme z možnimi plohami.
0: Pa tudi zdaj že rahlo dežuje,
1: ja, tudi
0: ne, občasno, ne? Ker da ne bi kdo mislil. Pa šel brez Marele, danes je Marela skoraj
1: pa
0: da
1: obvezna. Pa ni tako obvezna. Hudo tam.
0: Ha, pa se te nismo zukrat, tak ja, kaj te govori tudi.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto radio.
3: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti sta čez pol šesto dan ima in gost moderator.
2: Dobro jutro.
1: Ja, Radžka.
3: Dobro jutro.
1: Marko Fras. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo ga. Dobro jutro, Marko Fras.
2: Dobro jutro.
1: Marko Fras.
2: Ta dan Bedlinda.
1: Ima Nikič. Jaz spet komaj čakam, Nikič, da bo nahodna, veš.
2: Ja?
1: Ker pol je Eba Dikič.
2: A, točno.
1: Torej, torek 21. juli, upam, da ste dobro spali. Zdaj, mar si kdo ni, ne? Jaz sem včeraj en film zvečer gledal in enostavno ni šlo. Škaj, po dolgem času, ker še nisem pogledal, sem si privoščil film The Gorge.
2: Ne poznam.
3: Ja, jaz tudi ne.
1: Priporočam.
2: Zveni kot grozljivka.
1: Ne, ja, tak je, no, akcijska grozljivka.
2: Okay.
1: Mislim, taka ful zanimiva zgodba je, da je nekje, ne, med, pač nekje, je ena soteska, je pokrita z meglo in na eni strani je en stolp, na drugi strani je drugi stolp in na eni strani so zahodni zavezniki, na drugi strani so Rusi in njihova enklava. Ne, ampak skrbijo pa za to in je vse tak minirano pa to, ker se nekaj tam dogaja. Nekaj je bilo spodaj.
3: Jo, vem.
1: Ja,
3: pa fan pa punca.
1: Ja, pa punca sta. Ja, moj bog.
2: Tako v vsakem filmu, joj.
1: Ja.
3: Pa ona dva mata, pol nekaj.
1: Ja.
2: Ena, zdaj povej vsega.
1: Pol pa eno odpade, pol pa full akcija.
3: Ja.
1: Tak da ja res priporočam, če še niste gledali, če imate Apple TV, tam je gor. Drugače pa se danes pa te nekaj, ne, kaj ti mi rekel. Torej, 17:45, lepo, da ste danes tukaj. Gremo skupaj v ta torek, kot vedno velja, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.

0: 20 minut pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Danes je torek, 21. julij in čez poletje se spominjamo najboljših zgodb totega Milana zadnje sezone. In vsake toliko tudi iščejo kakega novega kriminalista. Ne? In reporter Milan ima to srečo, da pride na te audicije oziroma razgovore.
2: Vedno. Ne?
0: Vedno. Mislim, kak ima to ti zveze? Kak to ti pride? Kaj se? In to je še ena ta zgodba na to temo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami. Ne. Kandidatov je ogromno. Mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal. Ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: ja,
0: kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tako
0: no, da če bi... No, pa ker izvolite, ja se jaz...
2: Ja,
0: naprej!
2: Ja, dobro dan.
1: Aha, dobro dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
2: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
2: Ja, kak vzevek, dva prijinka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian, dali ime?
2: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličem, ali kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno. Ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
2: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
2: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
2: Neposredno, doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
2: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
2: Ja, pri devizah, naravno, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš doli zavohaš, ne, ki kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
2: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate.
2: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpitom, še manjka pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
2: ne? Ja, izpolnjujem, ne? Ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včere.
1: Prosim?
2: Nekdo je travo od vas treh, kad je včere.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
2: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
2: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kaj ker je od dva dveh travo, kad je?
3: Jaz nisem.
4: Ja, jaz sem včera mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodila? Kak mimo?
2: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
2: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
2: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, ne imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
4: Jaz pa tudi ne.
2: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
2: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
4: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem te rekel, nastavi, pa pozabi.
4: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
4: Ja, kaj bi rad, ti si hotel imeti didl. Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
4: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nadstrope, dil.
2: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj da tudi izpiteš?
1: Dobro, počakaj, jaz moram ne rešiti tu
0: ja,
1: pri sebi.
0: Ja, hvala za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
5: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Billy Joel, Uptown Girl o petih in 49 minute, najsprej često želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutre, ko gremo na cestah, Marko.
1: Ja, zdaj pa se nekaj dogaja na štajerski avtocesti, previdno kvarjeno tovorno vozilo med izvozom in uvozom Šentil v smeri Maribora, sicer pa brez večjih težav na cestah to jutro.
0: No, lepo. Vreme ima?
2: Ja, trenutno je 15 stopinj, danes bo 22, ampak zdaj v Mariboru trenutno ne dežuje, sicer pa pri Ptuju pa Murski Soboti je še možno.
0: Aha, da še. Bo pa je. Danes še deževalo, če stan je napovedano. Mm-hmm. Tak da veste, evo, to so te aktualne informacije. Drugače pa, ja, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: In danes imava zimo spet, ker je Jeger na dopustu, tako. Gosta moderatorja Marko Fras je tu še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Ja. Hvala, Marko. Lepo, kak ste to. Prijazen fant iz Gasterajo, vidiš, kako lepo to. In ker smo toliko krat že včeraj povedali, pa tudi danes bomo, normalno je, ko prideš v goste, da prineseš neko pozornost in Frasi je prinesel tako imenovane Frasove minute. Tudi danes jih bomo imeli, ampak kak je to zvenelo včeraj, samo da veste, kako točno to zgleda in če se lahko danes ali veselite, ali pa ne, ne, ampak Frasa že naprej sobražite.
1: Bomo še
0: vem,
1: videli.
0: Ema ni najbolj indiferentna pri teh stvarih. Ok, spomnimo se, kak je bilo v eni od teh Frasovih minut včeraj.
1: Ja, pripravil sem nekaj kvizov danes jutraj, takih, na katere ne moreš odgovoriti s ChatGPT-jem.
0: In to je Frasova minuta 3. Izvoli, Fras.
1: Ok, pri narečnem kvizu si pogrnila. Pri kvizu o Dejanu si bila uspešna.
0: Ja, dve od treh.
1: Tako da, zdaj še čas za nostalgični računalniški kviz.
2: Ne vem, kaj pomeni to.
1: No,
0: pomočli
1: si. Ja, okay. Okay. Prvo vprašanje, Ema, zvok česa je to? Ali je to A?
0: A spomini.
1: Ali je to zvok prvega tiskalnika? Ali je to B, zvok povezovanja z internetom? Ali C, zvok svetovno znanega oponaševalca robotov iz 90-ih?
2: A.
1: A? Napačen odgovor.
2: Kaj B je?
0: Ja, B je.
1: Tebi modem.
0: Ja, modem, pa včasih je tak zvenelo tudi, kot smo nalagali igrce še na Commodore, pa Spektruma.
1: No, včasih ni bilo interneta, da je kar bil, ampak si mogel stisniti gumb, da se je začel povezovati.
0: Dial-up modem se je temu reklo.
1: Potem
0: ne?
1: Je tak cinglala, ne? Ok, drugo vprašanje, zvok česa je to ima?
0: Kaj še enkrat, da boš poslušal?
2: Ja, da.
1: Okay. Ali je to A, zvok diskete v računalniku, ali je to B, zvok pištole iz video igre Doom, ali je to C, zvok starega fotoaparata?
2: C.
1: Ne.
0: Ojoj! Ves sploh kaj je disketa? Mel si 5,25 pa 3,14, ne?
1: Ja.
2: Kaj je palca,
1: to? Ne, 1,44.
0: 1,44, pardon.
2: Ne vem.
0: 14,
2: ne,
0: veš?
2: Ne.
0: Oh, joj.
1: Dobro.
0: Ok, ni.
1: Gremo na
2: pomoči.
1: Ja. Ok, in še zadnje vprašanje. Ema, zvok česa je to? A, kak lepo. Ja. Ali je to A, zvok pozdravnega zaslona prvega iPhona, ko si ga vklopil? Ali je to B, zvok Tamagotchija, ko ti je umrl? Ali C, zvok pozdravnega zaslona Windowsa 98?
2: A.
1: Ne!
0: Kaj je C?
2: Ja, ne vem, ker MacBook ima podobnega. Ja,
1: no.
0: Som boljšega, ne?
2: Ja, to tako.
1: Ja, bravo, Ema. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
4: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
3: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413008888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
4: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
13: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
12: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
13: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Pomurju z zadrugami kmeti in gospodarstveniki razpravljal o izzivih slovenskega kmetijstva. V ospredju so bili razmere na trgu žit, zaščita pridelave pred sušo in ujmami, širjenje zlate trsne rumenice ter stanje v prašičje reji. Minister je poudaril, da sta večja samooskrba in podpora domačim pridelovalcem ključni za dolgoročno prehransko varnost države. Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK ostro nasprotuje odločitvi Ministrstva za kulturo, da ustavi postopek razpisa za delovne štipendije samozaposlenim v kulturi. Opozarjajo, da bi finančni rezi lahko ogrozili številne kulturne projekte in preživetje ustvarjalcev. Ministrstvo je postopek ustavilo zaradi, kot navaja, spremenjenih finančnih razmer. Na razpis je prispelo 429 vlog, odločbe pa še niso bile izdane. Po finalu svetovnega nogometnega prvenstva, v katerem je Španija zasluženo premagala Argentino, je prišlo do nasilnega obračuna med igralci. Argentinec Leandro Paredes je zaradi fizičnega obračuna s tekmeci prejel rdeči karton, Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sprožila disciplinski postopek. Preiskava bo zajela tudi ravnanje drugih argentinskih igralcev in članov strokovnega štaba po zaključku finalne tekme.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentilj v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Nekaj tovornih vozil tudi na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Tam je promet oviran. Sicer pa gneča se dela pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je približno 10 minut zamude. Potovalni čas Maribor Ljubljana zato v tem trenutku 1 ura in 21 minut. Radar pa sicer v Avstriji, v Minihofu, nasproti policijske postaje.
6: Kje je Minihof, Fras?
5: Ja, pa tu, takoj prek.
6: Takoj prek.
5: Ja.
6: Kje je tu, takoj prek?
5: V Avstriji.
6: Ja, ja, ampak prek kje?
5: Čakaj, gledam tu, pri Kurje glavi, gor je čisto.
6: Aha, ok, okay. Tam na Goričkem, ne, prek.
5: Ja.
6: Tu, takoj prek, ima.
5: Ja, sve to pa tak se reče, ne, tu, takoj prek.
6: Ja.
7: Videl tekmo.
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
9: Aktualno vreme. V Mariboru, Rušah, Adrijancih ter Ormožu 15 stopinj. Danes bo delno oblačno do 22. Popoldan lahko pričakujemo nekaj dežja. Jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek bo podobno vreme z možnimi plohami.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez šesto, Dejan ima in gost moderator Marko Fras. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tudi danes gremo skupaj v ta torek. Veseli smo, da ste tukaj. Gremo kljub temu, da je bilo malo deževno, pa še bo deževno danes.
3: Ja, tako popoldne.
1: Ni to razlog. Dopust se verjetno že voha.
3: Pa res.
1: Ja, razen tisti, ko so že prišli nazaj. Ne. Kaj imamo danes tu v Frasovo minuto? Bomo imeli skozi vso jutro Fras tudi danes kot zgleden gost, ki pripravlja dar. Kdo bo danes na tapeti, včeraj bila Ema?
2: Ne bo noben na tapeti. Danes je bolj tako, kako bi rekel, poučno, izobraževalno zabavno.
1: Lepo. Govorili bomo malo o verjetno najbolj aktualnem filmu ta trenutek, enem najbolj pričakovanih filmov leta 2026, to je Odiseja Christopherja Nolana. Pa recimo Ema bo povedala tri stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in.
3: Tako.
1: In to samo v naslednjih 45 minuta, kar sem povedal.
3: Poslušajte, vsi.
1: Da boste vedeli.
3: Ja.
1: Evo, to je to. 4 čez 6 so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Survivor in Eye of the Tiger, ura je 11:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak ste? Vri, ne?
1: Vri.
0: Super, ne vi dva, poslušalke in poslušalci.
1: Vri.
0: Ampak dobro. Fajn je vedeti, da sta tudi vi dva. Malo še moramo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Prva in glavna novica je, in to ni nepričakovano, je pa fajn, tudi Slovenci smo tam zmagali, oziroma Pobrežje je zmagalo, ker je Slavko Vinčič bil razglašen za najboljšega sodnika na svetovnem prvenstvu.
2: Bravo.
0: Bravo, Slavc. Še enkrat, res vrhunsko, ne?
2: Nula.
0: Res, to je pa... Mislim, če po čem si bomo potem zapomnili to svetovno prvenstvo.
3: No.
2: Veš, ker...
0: Kaj no?
3: Je pa se še dosti drugih stvari.
0: Neymar, ne?
3: Jo, samo moram nekaj povedati.
0: Ja.
3: Včeraj sem pozabila omeniti Gavija.
0: Gavija, okej. Okay. Tudi Gavi je v ožjem izboru.
3: Ampak nisem špilo in me malo razjezlo.
2: Zakaj ti ne zbiraš sličic, oziroma zakaj jih nisi? Da bi jih gledala vsaki dan?
0: Zato, ker ima moderno tehnologijo. Lahko gleda tudi videe. Fraz.
3: Boljše.
0: Razumeš? Ok, to že verjetno veste, da je FIFA zabeležila 15 milijard prihodkov. Kar so presegli so osnovni načrt. Osnovni načrt je bil 11 milijard.
2: Okay.
0: Predvsem zaradi jasno dinamičnega oblikovanja cen vstopnic.
2: Pak se bojo razdelili, fajn to te 4.
0: Ulja. In provizije od preprodaje vstopnic. Oni so še dobili provizijo, polko so... Ja. In zdaj medijana cen vstopnic, torej srednja cena.
2: Mm-hmm.
0: Kaj misli tako, ko je bila za karte? Ja.
3: Okay. 8000.
0: Za finale.
2: Za finale.
0: Ja, za finale. Medijana.
2: Nimam pojma, ampak recimo bom rekel, ne vem, 6,5.
0: Okay. Srednja cena ima, srednja. Ne najvišja, ne najnižja, srednja.
3: 20.
0: Ne, ni toliko. Je pa 10.800 dolarjev. Srednja cena, pa sta videla, kak je stadion je to?
2: Ja.
0: Več kot 80.000 ljudi je bilo tam, zdaj pa računajte.
2: Lepo.
0: V ZDA naj bi ustvarili za okoli 20 milijard dolarjev gospodarske aktivnosti, pri čemer so največ jasno profitirali gostinci, hvala Tartan Army, pa mali Sašo Dobnik. Izjemna poraba piva, ne, v Ameriki na nacionalni ravni je zrasla recimo za 4%, v mestih, ki so gostila tekme, pa za 14%. Veš, kaj je to? Tudi oglaševalci so se kar izkazali, naj bi pač znamke za oglaševanje med prvenstvom zapravile 857 milijonov, ker je bila cena reklame recimo na Fox Sports, ki je imela pravice v Ameriki, pol minutni oglas je stal od 300 do 500 tisoč. In izjemno visoka je bila tudi prodaja originalnih, pa tudi ponarejenih dresov. Veš, ko si videl Argentinca, ko je gor pisalo Messi z Ypsilon.
2: Na onih štantih, ne?
0: Ja, da se ne pogovarjamo o stavnicah, ne? In pa o

0: milijardnih minusih za delodajalce, samo ker podatki, ki so, so pač iz držav, kjer so bile tekme svetovnega prvenstva, zaradi ogleda teke med delovnim časom, so recimo ameriška podjetja zaradi padca produktivnosti izgubila ocenjeno slabih 12 milijard dolarjev.
1: Milijard?
0: Ja. Mislim, nore številke.
1: A ja, pri njih je bilo v takih urah. Ja,
0: ja, da so lahko, ne?
1: Službi.
0: Kdo bo te delo?
1: Ja, logično.
0: Če je fuzbal, halo, če je svetovno prvenstvo. Tak da ja, ne, mislim, še enkrat več se je potrdilo, kot sem jaz temu rekel, da je to svetovno prvenstvo bilo bolj kot nemožnja na odprtem. Ovce pa so pač le.
2: Ja.
0: 15:06 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 26 minut, 7 pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026 je bil, zdaj je že na sporedu v Mariboksu, imeli smo tudi filmsko premiero pretekli teden, Odiseja Christopherja Nolana. Vrhunski film, predlagam tudi, če ste fan dobrih filmov ali pa vas zanima, kak se da še v 2026, no, dobro, to je bilo 2025, ko so jim to snimali, verjetno malo že v 2024, kak se da narediti film brez CGI-ja še vseeno, brez te moderne tehnologije.
1: Vidiš, to me je presenetilo, če rekel si omenjen, smislo, da je CGI.
0: Ne, mislim, nekaj malega, verjetno, ampak... Čisto malo. Vse je posneto v realnih okoliščinah, na realnih lokacijah, snimali so od Islandije do Maroka, fulenih lokacij. Ja, in so rekli, da je čist drugače, ko ti prideš na neko lokacijo, pa tam delaš, kot pa,
1: logič,
0: če bi pripelo Joža kup mivke, ne, pa v studio dol na tla vrgo, pa bi zdaj se tu mi borili. Tako da že to je ena tak posebna stvar, ampak kar je pa res posebno, zdaj film ni bil poceni, 250 milijonov dolarjev je bil proračun in pazi, točno 3 dnevi so bili potrebni, da je že not prinesel proračun.
1: Spravo nazaj. Ja,
0: zdaj pa producenti že štartajo kombajna, zdaj začne mlatenje. Ampak, kot sem rekel, film je res genialen, če vam je blizu grška mitologija, jaz vem, da Fraso recimo je.
1: Ja, res je.
2: Ja, meni tudi.
0: Tebi tudi?
2: Ja, ja.
0: Resno. In najboljša...
1: Kako te naj vemo to?
2: Ja, res, ja.
1: Nisi kazala, na meni jih znak.
0: Ja, enkrat nisi prišla z kopijem, recimo, da bi lahko, glejo grška
2: mitologija. Ja, bom jutri.
1: Ali pa z eno krtačo na glavi.
2: No. Pa s kako belo obleko mogoče.
1: Ali pa to, ja.
0: Ali pa, da bi hodila po trgu, pa govorila, ne mi hoditi v kroge.
1: Ali pa, da je imela eno oko, recimo, ne?
2: Ja, lahko. Ja.
0: Ali pa, da bi imela brata, ki bi umoril očeta, da bi se že s svojo mamo poročil.
1: Recimo.
0: Vse te stvari, ja, ni bilo nič očetnih znakov, Ema, ni jih bilo. In tvoja najljubša oseba iz grške mitologije, če smo že pri tem?
2: Jaz stoj. Verjetno kakšna ženska.
0: Verjetno.
2: Atena ali kaj takega.
0: Ok. Atena, ki jo v Odiseji mimo grede igra Zendaya.
2: Tako.
0: Pravilno, ne?
2: Kak je hot.
0: Lepo. Ok. Se pravim, mi lahko razmišljamo, ampak zares se stvari osmislijo, ko svoje poveše generacija. Z vsakem primeru je že v Mariboksu. Uživajte, priporočamo. Just free.

0: Ти Макси.
1: Рено, Майхан, ко іщеш паркирище? Ін велик, ко мораш саба узети чисто все. То є нові Рено Твінго і Тек Електрик, нареєн у Словенії. Запеліте га же за 10.990 євро з субвенцією за електрична возила тер бонусом об фінансіранню. Веч на Рено.си.
2: Рено. Прискусите га ін запеліте нові Твінго і Тек Електрик із автоцентра Ормош. Телефон 02-7416-409. Вабліні.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra u trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. juli.
4: Iskoristite otvoritvene popuste na vsa očala u ponudbi u mesecu juliju. Praznujte s nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
9: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
10: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
9: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
10: Pokličite 041-530-898.
9: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Dve minuti čez pol sedmo sta.
14: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Hrvaška policija preiskuje napad na dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let, ki se je zgodil v soboto okoli 4. ure zjutraj na obalni promenadi v Medulinu. 26-letnik je utrpel več zlomov, med drugim ličnice, nosu in čeljusti. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Ptuj pa bo med 1. in 9. avgustom gostil Evropsko žonglersko konvencijo. Organizatori pričakujejo približno 3500 žonglerjev, akrobatov in cirkuških umetnikov iz več kot 50 držav.
13: Prideš, Fras?
15: Pridem. Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentilu, smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno še na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa več tovornih vozil na izvozu vira promet. Sicer pa gneča pred Ljubljano, torej med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, v smeri Ljubljane 15 minut zamude in pa potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 14 minut. Radar pa ste nazadnje opazili v Avstriji v Minihofu nasproti policijske postaje. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič, 8 nič, 10.55.
16: Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, enako v Podlehniku in Lendavi, v Breznu pa 15. Danes bo pretežno oblačno do 22, popoldan lahko pričakujemo nekaj dežja, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo so že, da je nema in gost moderator Marko Fras želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veš, ko smo se zdaj pogovarjali o tej cirkuški konvenciji, ko pride v žopleri, in artisti, morate vedeti, zakaj sem rekel Fras, če pride. On je vrhunski artist, žongler z tisočerimi besedami. Ne?
2: Zihar, ja. Jaz imam v glavi samo, da bi ti lahko s poduljami prišel, recimo.
1: Da bi bilo kar sekre, tako visoko ti ne, bi bila pa fora, ja. Ne vem, če se že kdaj na takih konvenciji profesionalcev, kdo na hoduljah zlamal, kot piksna. To bi jaz bil. Ok, Marko, nič ne vema, dokler ne zveva, katere so tri stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in. Ema ima pripravljeno in nas razsvetli po dveh totih hudih hitih. 5 čez pol sedmo je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: dance, we can dance all night.
1: 8 minut čez pol sedmo, 36 minut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In zdaj, da slišimo tri stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in. Morda ne toliko kot informacija, mogoče, da bomo probali razumeti.
3: Okay, imamo prvo Tomato Girl.
1: Okay.
3: To je pač stil oblačenja.
1: Tomato?
3: Yeah.
2: Tomato girl?
3: Yeah.
1: Paradižnik.
3: Okay. Ja, ampak ni dobesedno paradižnik.
1: Ni paradajz.
3: Ampak pač moraš imeti malo neko rdečo barvo na sebi. Taki chill, soft look, taki vibič.
1: Vibič.
2: Okay. Jaz imam v glavi...
1: Ni bil to tvoj profesor fizike, vibič?
3: Taki vibe Italije je to.
1: A, okay. Malo rdeče.
3: Ja.
1: Kjerkoli, karkoli, samo
3: da je rdeče. Ja.
1: Kako imaš malo rdeče, si tomato girl?
3: Tako.
2: Včeraj sem bil tomato girl,
1: ja.
3: Ok, druga je Formula 1. Ampak to je kriva...
1: Formula 1?
3: Ja.
2: Kaj gledat, moraš, ali kaj?
3: Ne, to je pač kriva od Leclerc.
1: Aha, žena, ja.
3: Ja, žena, ja. Ker se pač ona je ful dobra in se tak ful oblači. Taka, oh.
1: Za razliko od drugih, ki so ful nage, ne?
3: Ne, ona je res taka fancy in pač ta res stil oblačenja.
1: Res je zelo, zelo simpatično
3: zelo žena. Zelo je dobra.
1: Leclerc, ki vozi za katero ekipo? Fras?
2: Nimam pojma, ja. Ne spremljam.
1: Ne obstaja ekipa, nimam pojma za Ferrari, ne?
3: Tako je. To so zdaj taki stili.
1: Okay.
3: Imam pa zdaj en, ko je Korean Jade.
1: Korean Jade?
2: Korejski žad.
1: Žad ali kot dol vdarjen, kot je jaded, ne, v angliščini.
3: Ne, kot žad.
1: Kot žad.
3: Ja, in to je pač, vsi pa znamo BTS, ne.
2: Ja.
1: Ne.
2: Mislim.
1: Jaz njih prvič videl zdaj v halftime show, prisežem.
2: Vido jih še nisem, slišal sem.
3: Joj, pogledaj, ful dobri.
1: Ja, res ful dobri. Poprosti, Ema, ne, pika stop.
3: Pač tak res.
1: Ne, pauza. Ti so verjetno marsikaj zelo uspešni glasbeniki in jaz sem zelo vesel za njih. Izjemno popularni, super, ampak dobri pa niso.
3: Pa,
2: pazi, daj, jokaj, samo kaj
3: zdaj, ustavi
2: ker,
3: se.
2: Sem pa slišal že. Ne. Da imajo svoje BTS army in lahko te pridejo iskati.
3: In jaz sem ena izmed teh.
1: Ti si BTS army?
3: Ja, tako okay, da pazi.
1: Dobro, BTS, Korean Jade, kaj to pomeni?
3: Nekit ful nose ta iz tega kamene.
1: Okay.
3: In ker pa če en to začel in zdaj vsi moramo imeti.
1: Zdaj vsi morate imeti ta zelene prstane.
2: In kje imaš ti žad?
3: Čakam.
1: Čakaš, ne?
3: Je naročil, zdaj se
1: videl. To je bilo zdaj sporočilo, ne? Kje imaš ti... Čakam.
3: Ja, prosim, pogledajte si malo.
1: Ja, ok, vredi. Ne, ne bomo, ampak ja. Zanimivo. Ne smeš pa pozabiti, da zeleno je grdo.
3: Ne, ni.
1: Ja.
3: Ne, ni.
1: Ja, pa je. In Gri. Maribor?
2: Šampion.
1: Ja.
3: Ok.
1: Hvala, ima.

0: Še ena poletna, danes zjutraj 12 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, vesolno ljudstvo se veseli in tudi, čeprav je samo nekaj glav goveda v totem studiu, prav tako, tu je Frasova minuta, naš gost, jutreni gost, moderator Marko Fras in njegov dar, jaz, ki ga prinesel v gosti.
1: Zdravo, dobro jutro. Dejam, včeraj si rekel, da zdaj, ko je fuzbala konec, ni nič za gledati.
0: Ni.
1: In sem malo razmišljal in za danes zjutraj poiskal nekaj čisto X, Y športov brez žoge, ki so morda skriti dragulji športnega sveta.
0: Kaj brez žoge?
1: Zato?
2: To so dobri športi.
0: Dobro,
1: in jih boš ti in ostali športni nadušenci od danes naprej verjetno ful spremljali.
0: No, daj.
1: Prvi je ekstremno likanje.
2: Mm.
1: To so športniki z likalno desko v ekstremnih okoliščinah likajo. Zdaj, ko so imeli prvo prvenstvo, so recimo likali v gozdu na vrhu dreves, likali so na vodi, recimo na obroču, deski za surfanje ali v kanuju, likali so tudi na plezalni steni, recimo.
0: Res.
1: In v uradni kapaciteti ima šport pravila, točkovanje in podobno. Ne? Presenetljivo ni toliko, kje likaš, ampak potem preverjajo, če je majca lepo zlikana, zato so več točk dobi.
0: Tak da ne vem, kaj se ene doma pritožujejo, če lahko lepo natoplem, še televizijo zraven gledajo, veš, kaj ti hoče reči.
1: Eni posamezniki, ne? Ljudje sicer nosijo likalne deske, recimo na vrh gora in tam likajo, ali pa postavljajo rekorde pod vodo. Pred nekaj leti je, na primer, italijanski potopljač na dah postavil rekord, ko je zlikal majico 42 metrov pod vodno gladino. In,
0: kak je v vodi
2: likal? Ja, kak je zlikal.
1: Pač peglo je pod vodo, kaj ne rečem. Desko si je nesel dol, pa peglo je zlikal. No, bolj, pač simbolično bolj, ne? Ja. In ekstremno likanje je bilo tudi navdih za sorodni šport, ekstremno igranje čela.
0: No, ful.
1: Tak da? To je prvi.
0: Ekstremno likanje.
1: Ekstremno likanje.
2: Okay. Všeč mi je.
0: Ti je všeč?
2: Grem.
0: No, okej. Okay. Veš kaj, verjetno še nikoli se ni zgodilo, da bi recimo zjutraj v totem studiju recimo, ne?
1: Ja.
0: Nekdo likal.
2: Ja.
0: To je kar ekstremno. Tak da
2: se... Res.
0: Da bomo posneli, bomo rekli, trenira. Samo mi bomo rekli, za življenje.

0: Oti Maxi.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Novo v Termah Banovci.
6: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Ja.
13: Ne.
12: Ži.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Ura je 7.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Za mesto direktorja Narodnega doma Maribor je prispelo 9 prijav, za vodenje centra Rotovž pa kar 22. Novi direktor bo prihodnje leto nasledil dolgoletnega direktorja Vladimira Rukavino, ki zavod vodi že od leta 1992. Razgovori s kandidati za direktorja bodo septembra, medtem ko bi vodjo centra Rotovž lahko izbirali že do konca avgusta. Prebivalce dela Mariborskega Tezna danes čaka začasna prekinitev oskrbe s pitno vodo. Mariborski vodovod bo zaradi nujnih vzdrževalnih del med 13. in 17. uro prekinil dobavo vode na delih ulice Heroja Nandeta, Jerovškove, Vrablove in Miklavške ulice. Uporabnikom svetujejo naj si pravočasno zagotovijo zadostne količine pitne vode. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe je lahko voda sprva nekoliko motna, zato priporočajo, da jo pred uporabo nekaj minut pustite teči. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham je postal novi britanski premier, ki ga je za predsednika vlade imenoval kralj Karl III. Burnham pa je nato začel oblikovati novo vlado. V prvem govoru je priznal, da so ljudje siti politike in obljubil izboljšave. Napovedal je 10-letni načrt razvoja države ter ukrepe za zmanjšanje pritiska življenjskih stroškov. V središču njegovega dela bodo, kot je dejal, ljudje.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje na cestah, to jutro previdno še vedno na štajerski avtocesti med izvozom in vozom Šentilu v smeri Maribora, tam je promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila, nekaj tovornih vozil pa promet ovira na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Sicer pa gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, tam je zamuda približno 15 minutna, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
4: Italko, ki marika.
12: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
18: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 22. Popoldan bodo možne krajevne plohe, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.
5: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
20: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez 7, da je Nema in naš jutranji gost, moderator Marko Franc, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je torek, 21. juli, torek sam po sebi ni najbolj perspektivni, da ne gledaš v torek. Samo veš, koliko lepih stvari se je zgodilo v torek.
2: A res?
1: Ja, lahko bi bilo, da sem se jaz v torek rodil.
3: A res?
1: Nisem.
2: Je dobro.
1: Vidva vesta, mimo grede, na kateri dan tedno sta bila rojena?
2: Ja.
3: Nimam pojma.
1: Res?
2: Četrtek.
1: Tako jaz.
2: Res?
3: Wow.
1: Prav, če pa ti zdaj, ne bomo počakali, če pa ti zdaj pogledaš na svoj rojstni dan nazaj v koledarju, kateri dan je bil. Dobro, se če samo vpišeš, kateri dan je bil pa tvoj rojstni dan. Ne, zdaj bomo ostavili, ker nima te informacije.
3: Sreda.
1: Ja, blizu, samo nisi glih tam, ne?
3: Nisi
1: glih med nami, ki vajbamo. Pač nimaš pravi vajbič, kot
2: tako,
1: je rekla.
2: Ne namečaš.
1: Ne mečaš. Sorry. Ja, sorry. Kaj sorry,
3: sorry, da živim, ne?
1: Sorry, da livaš.
3: Ja.
1: Ne, to pomeni, da greš, ne, ali kaj, ne?
3: Da lajfam.
1: Da lajfaš. Ja, kakva ti lajfaš. Ok, no, tako da, to je tudi mogoče ena mini zanimiva igrica, ki se jo lahko greste z enim, ki je šef službi, ker so vsi ostali na dopustu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 8 minut čez 7, pozor, aktualno obvestilo iz naših cest.
1: Pozdravljeni, radar so na Tržaški cesti pri Fitinu v smeri mesta Belih Cijev.
0: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej na Tržaški, v Mariboru in če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Coldplay, Clocks ob 7:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je naš jutreni gost, moderator Marko Fras.
2: Je, dobro jutro.
0: A imata psa, vidva?
2: Ne.
3: Ne.
0: Poznata.
2: Žival.
0: Žival, ja. Kot tako poznata. Ja. Mislim, če jih govorimo, ko rečemo
2: več.
0: Pes.
2: Ja, več jih poznam.
0: Več jih, različnih.
2: Ja.
0: Več sort.
2: Ja.
0: Ok, imata kako neprijetno izkušnjo? Obstaj, ok, to je, rečeš ne, tudi če je ja. Ok, da moram vse naučiti. Okay. Ne, zakaj, ker če bi jo imela, je možno, da sta si kriva sama. Za tebe bi rekel, za Emo je verjetno slučajno. Ker so ugotovili, pazi, da imajo psi ob vseh izjemnih sposobnostih, ki jih imajo, izjemnem vohu, ne, in ostalih stvarih, močnih zobeh in vzdržljivosti in tako dalje, imajo prirojeno zmožnost, da zaznajo mentalno stanje človeka. Na nek način lahko berejo misli in prilagodijo svoje obnašanje glede na to, kakve volje tebi. Ja, zato ni čudno, veš, da te pes te ni v resnici vesel, ko prideš, on samo vidi, joj, pun kufer ima vsega, glej, kak je bogi, ga bom jaz se razveselil.
3: To sem imela včeraj to izkušnjo.
0: Si imela?
3: Jo.
0: In?
3: Ko se tako razveselilo,
0: ja,
3: to me je videlo.
0: Si zelo, kak je boga, pa si kar dela samimi butli. Daj, vsaj jaz malo razveselim, ne, veš, je bilo to, ne?
2: Ja, prav zdaj razmišljam, kak bi bilo, če bi imel psa, pa da bi sam živel, veš, pa ko si tako ono na kauču popovdne, pa te pes gleda samo, sta v tišini. Daj, nehaj, iz glave vun. Malo je bilo čudno,
0: vidi,
2: zdaj, ko to vem.
0: Misli, nimam rad Nutele, nimam rad Nutele.
2: Cool.
0: Ja, no, gled, to je pač ena taka informacija, zdaj da veste in lahko bolje razumete te čudovite, srčne in zveste živali. 14.07. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girls, ura je 7:22, 8 pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, jutreni gost, moderator Marko Fras. In Frasova minuta drugič danes zjutraj.
1: Tako, kot si rekel, včeraj fuzbala je konec, nič ni zagleda, zato sem poiskal nekaj manj poznanih, skritih draguljev v športu.
0: Dobro.
1: Prej smo spoznali ekstremno likanje.
0: Yeah.
1: Zdaj pa je čas za japonski ekipni šport Botaoshi. Dve ekipi v vsaki 150 igralcev.
0: Okay.
1: Torej skupaj 300... In samo en cilj, prevrniti nasprotnikov drog oziroma steber. Okay, vsaka ekipa ima svoj drog, ki ga ob začetku igre postavi, tako da stoji gor na opično, pravokotno na tla, potem pa imajo 75 branilcev, ki branijo ta drog in 75 napadalcev, ki napadajo drog nasprotne ekipe. Zanimivo je, ko sem gledal, nimajo neke ful zaščitne opreme, čeprav plezajo drug čez drugega, si skačejo po glavah in ne vem kaj, vse neko ono na pav čelado imajo, tako je, ne vem, pri kickboksu, a kaj ona, ko je samo tisto mehko okrog, ni cela, ne? Nekaj takega in na koncu zmaga tista ekipa, ki drog nasprotne ekipe čim prej položi niže od 30 stopinskega kota. Ne rabi čisto na tla, pa samo niže, mora priti. Sodnik določi, kdaj dvigne zastavica.
0: Če so, od kar smo gledali tisti Takeshi's Castle, pred desetletji je bilo jasno, Japonci, ne, nekaj posebnega. Ok, zanimivo, grem zdaj takoj googlat, ker me zanima, kako to zgleda.
1: Poglej.
0: Ko se napada 300 Japoncev.
2: Ja.

0: City Maxi.
1: Prleška komunala obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Stara Nova Vas v občini Križevci, da bo v torek 21. julija predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V sredo ob 17. uri pripravljajo novo pravlično popovdne z naslovom Babi naj ti povem pravljico, ki bo potekalo na doživljajskem igrišču v malem betnavskem gozdu. Na poletnih igrah v Dubrovniku, ki veljajo za enega najstarejših festivalov v Evropi, je balet SNG Maribor nastopil z baletnim večerom v koreografiji Edvarda Kluga. Ameriška vlada pa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov in tujih novinarjev v Združenih državah. Tuji novinarji z vizumi bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni.
2: Previdno na cesti Pesnica Hoče med priključkom Maribor vzhod in izvozom Betnava, okvarjeno vozilo je tam zaprlo vozni pas. Sicer pa previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam je nekaj tovornih vozil na izvozu, ki ovirajo promet. Gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob, zamuda je približno 15 minutna in potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Sicer pa spomnimo na radar.
3: Pozdravljen je radar, so na Tržaški cesti pri Fitinu v smeri mesta Belih Cijev.
2: Najlepša hvala za to obvestilo, radar pa tudi v Črenšovcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
4: Aktualno vreme. 17 stopinje, enako v Bogojini in Markovcih. Danes bo pretežno oblačno do 22, popoldan bo možno nekaj ploh, jutri bo pretežno jasno do 25 stopinj, v četrtek pa bo podobno vreme z možnimi plohami.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, torej ideja nema in naš jutranji gost, moderator Marko Fras, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In ne boste verjeli, v letu 2026, ko smo mislili, da smo že vse videli, vse našli, da imamo vse katalogizirano, da imamo vse določeno, so globoko v deževnem gozdu, globoko v džungli Konga, našli novo vrsto opice. In ostaje odprto samo eno vprašanje. Marko, si pripravljen? 3, 4.
2: Ki si hodla, Ema?
3: Kaj?
4: Go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ja, dobro jutro, Tine, tokrat živo.
1: Dobro jutro.
2: O, Tine.
0: Dobro jutro. Je klepno avto, pol?
1: Je klepno.
0: Dobro, super. Lepo. Ampak lepo tudi včeraj, da si mislil na svoje poslušalce.
1: Ja, nisem jaz tako...
0: Frasa, recimo, ne?
1: Ja. Pač grej, pa pol kar nič ni, ne?
0: Ja, ali pa Jäger, naprimer.
1: Da, Jäger, pol, ja.
0: Jäger,
1: zbor. Ja.
0: Pojma nimam.
1: Nice,
0: če nic se ne javi, nič ne obstaja.
1: Mogo bi si nekaj do te večerni list kupiti, pa prebrati,
0: če je kakaj.
1: Riđo, ko si Slovenac, pravijo...
0: Naranđa, ne? Ok, dobro.
1: Veš, kaj sem tu zbral enih par... mitov otroških, s katerimi so nas, ne bi zdaj rekel, strašili, niso nas strašili, ampak gnjavili so nas, ne?
0: Dobro.
1: To za tebe še zdaj vela, ker si tako na pol otrok ima.
2: Ok, povej.
1: Dobro, to vemo, ne, da zlata ribica nima tri sekunde spomina, ampak...
0: A jaz mislim, treh še, če si rekel otroške.
1: Ja, mi.
2: Ja.
0: Da ne bi koji krape v ulovili.
1: To ni mi, to je res.
0: A ja, ok, pardon.
1: Ne, skratka, nima tri sekundnega spomina, ampak ima kar nekaj mesecev, ne.
2: Tako da to
1: nas,
2: že,
1: to so nas nasrali. Pa to ne hodi ven z mokro glavo, ker žbolan.
0: Ja.
1: Nima absolutno nobene veze, ker si pač mal, imaš virus ali imaš neke bakterijo, zdaj zaradi mokrih las ne boš.
0: Ja, daj si kapo gorke.
2: Zlajma,
0: ja. Daj si kapo, ker boš.
1: Ja.
0: Nima veze.
1: Bik ne reagira na rdeče.
2: Res?
1: Ampak na,
0: ne vidi barve.
1: Na miganje.
0: Ja.
2: Hoj.
1: Samo pač bolj... se vidi rdeča, no, ko gledamo.
0: In to je hecno, da sploh, veš, to prepričanje, ne, živali nasploh ne vidijo barov, vse velika večina njih, ne, tudi te, ki živijo v gozdovih, ne, in zato, veš, ko rečejo, ne, lovci, to je pač simbolika, da so zeleno oblečeni na zeleno plačo, da te živali
1: to, da,
0: ne vidijo.
1: Tudi vas mi, ne, vidimo.
0: Mal pa žal včasih drug drugega. No?
1: Ne uporabljamo 10% možganov samo.
0: Ne.
1: So delali teste in skoraj...
0: So gotovili, da pet.
1: Skoraj celotne možgane skozi cel dan uporabljamo. Ja. Če se dotaknemo malega mladiča, ptiča, ne pomeni, da ga bo mati zapustila, ker v bistvu so gotovili, da je vseeno.
3: Ja, grami, da, ne si ga.
0: Pa, ne, ne si ga, tako jih imam puno.
1: Veš, ko smo še bili tak na pol froci, daj hitro se obrida, bo bolj debelo nazaj zraslo.
0: A ja.
1: Ne bo, ne.
0: Tudi ne.
1: To so nas pač, ja.
2: Otroštvo si imel nič zdaj.
1: Pa gli si se hotla
0: ti si se pa tak brila, ne?
2: Ja.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: tri prste tekile Kingston, 10 pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ista sorta glasbe dalje.
2: Ne,
0: moramo še enkrat več in vsak dan z veseljem to naredimo. Spomnimo na program, počitniški program Zvezi prijateljev mladine. Že več kot 70 let tam skrbijo za naše najmlajše in smo seveda izjemno hvaležni. In imajo tudi v teh počitnicah zelo zanimive programe, zato da pač dan premine, kaj novega doživijo, se kaj novega naučijo. Za danes torej je že rešeno, kaj pa jutri? Zato, da imate pravočasno informacijo in se lahko prijavite oziroma prijavite svoje otroke na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, kaj boste torej delali jutri?
3: Skozi zanimive zgodbe, predmete in razstave bomo odkrivali, kako je Maribor živel včasih ter spoznali pogum ljudi v preteklosti. Vabljeni na potepanje skrivnosti Maribora med 9 in 13 uro. Vsi ostali, ki pa se bodo potepali na sredinem celodnevnem izletu, pa bodo obiskali dom Miloša Zidanška in če bodo dovolj pridni, mogoče spoznajo tudi Škrata Mileka.
0: Škrat
2: Milek? Niso bolfenka.
0: Brate, to ni bolfenk ni za otroke. Milek je bolj mila verzija bolfenka.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Bistriški dan, Kotel Fest.
5: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
4: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh. Frajer
5: je pravi. Na Bistriški dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Minuta pred osmo je.
22: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je izrazila razočaranje nad preklicem nominacije Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Ocenila je, da takšna odločitev zmanjšuje možnosti slovenskih kandidatov za pomembne mednarodne položaje. Premijer Janez Janša je njene očitke zavrnil in dejal, da formalno veljavna nominacija za položaj po njegovih besedah sploh ni bila vložena. Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru evropskega projekta odkupuje gozdna zemljišča na območju Nature 2000. Po odkupu bodo gozdove obnovili z odstranjevanjem tujerodnih drevesnih vrst in spodbujanjem naravnega razvoja avtohtonih gozdov, s čimer želijo okrepiti biotsko raznovrstnost in odpornost na podnebne spremembe. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa se ni udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva v New Jerseyju, z odsotnostjo naj bi izrazil protest proti ravnanju FIFA med turnirjem, odnosi med Evropsko in Mednarodno nogometno zvezo naj bi se zaostrili zaradi spornih odločitev poseganja politike v nogomet ter kritik glede organizacije prvenstva.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Previdno, še vedno na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam je promet nekoliko oviran zaradi tovornih vozil, ki so na izvozu. Gneča pred Ljubljano med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda je 15 minutna in potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Nazadnje ste opozarjali še na radar v Črenšovcih, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega, pa obvestite še ostale na 0800 10 55.
23: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
24: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
23: Bogato opremljen. Omejena serija.
24: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
25: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Jurovskem dolu in Zlatoliči, v Banovcih pa 17. Danes bo pretežno oblačno do 22, z možnimi plohami, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z občasnim dežjem.
26: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
27: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Dobri dve minuti čez osmo, da je nema in jutranji gost, moderator Marko Frasmo, tukaj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v ta torek 21. julija. Lepo, da ste tudi danes tu. Mamo mi to

0: 9 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nasova minuta 3, ker pravilo je, ko prideš v gosti, moraš prinesti kak dar pozornosti.
1: Tako je, danes prinašam...
0: Nasova minuta 3, to je njegov dar.
1: Nenavadne športe.
0: Marko Fras.
1: Brez žoge, ki bi morda utegnili zanimati športne navdušence.
0: Zaenkrat ti slabo kaže.
1: Ja, namreč spoznali smo danes ekstremno likanje in pa japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev.
0: Ja.
1: Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten.
2: Ja, okay, pa če jaz torej...
1: Ok. Šah, boks oziroma chess boxing je pač en šport. Ena runda šaha, ena runda boksa. Zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira. Japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev.
0: Ja.
1: Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in
0: tudi
1: ker
0: ima.
1: Si tudi pameten.
2: Ja, okay, pa če jaz torej...
1: Ok, šah, boks oziroma chess boxing

0: Šah. In šahboks je tudi najbolj organiziran šport od teh, ki sem jih naštel danes zjutraj. Več držav po svetu ima svoje šahboks organizacije, odvija se evropska in svetovna prvenstva.
1: Se nehaj.
0: In zgleda svetovno.
2: Dobro.
1: Kaj, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav.
2: Mislim, jaz znam probal, in boks in šah.
1: No. Res?
2: Ja.
0: Teba bi lahko vidva to probala.
1: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
2: Znam ga špilom.
1: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
2: Figura.
1: Ne, figura.
2: Kraljica.
1: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
2: Ne.
1: Veš, kaj je sicilijanska obramba? Ne. Drži se boksa.

0: 18 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, no, torej, dejstvo je, da čez poletje je tudi reporter Milan na dopustu, spominjamo se največjih dosežkov zadnje sezone. Mm-hmm. Eden od njih je bil, ko je bilo jasno, da se vrača Florina. Ko so na naši občini objavili, Florina pride nazaj, in takrat je tudi Milan govoril z enim od nekdanjih delavcev pri tem, bomo rekli, legendarnem mariborskem podjetju.
2: Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa veš kaj spominjem, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Hej, rekel, kdo je gnojil, pizda vam matem.
0: Ja, danes 10 minut pred 10, ne zamudite, torej, to ti reporter Milan tudi danes.

0: Ти Макси.
1: Максимус. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
1: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice. Uživajte poletje.
3: Maximus.
4: Karba MGE. Moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: 17.599 evrov.
1: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
1: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
1: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Golde Vetihe.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborsko višje sodišče je moškemu, ki ga bremenijo štirih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, kazen znižalo z 30 na 28 let zapora. Društvo Humanitarček, ki zbira denar za najranljivejše, je šokirano nad obnašanjem nekaterih posameznikov, ki od njih zahtevajo denar za poplačilo zdravil za hujšanje. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na letošnjem svetovnem prvenstvu popeljal do četrtfinala, pa bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj.
2: Stanje na cestah, previdno, strpno še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane je več tovornih vozil na izvozu, ki ovirajo promet. Gneča prav tako pred Ljubljano, v smeri Ljubljane seveda med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamuda je 10 minutna in potovalni čas v tem trenutku Maribor Ljubljana 1 ura in 15 minut. Radar pa ste nazadnje opazili v Moščancih, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.5.5.
3: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 22 z možnimi plohami, jutri bo pretežno jasno do 25, v četrtek pa bo podobno vreme z občasnim dežjem.
4: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je tutto jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto, dan. Hvala. Ja, leta. Poletje, pa malo je mrzlo, pa že. Ema in gost, jutranji gost, moderator Marko Fras, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli, torek 21. julij. 21. julij je bil v zgodovini popularne glasbe kar temeljni dan. Na današnji dan se je zgodil en velik pretres in hkrati je šel en od najbolj legendarnih albumov sploh. O čem točno govorim? Ja, v nadaljevanju dva tota huda hita, Lady Antebellum in najprej Felix Jen in pol pa boh. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ja, pa i Lady Antebellum, Need You Now, ura je 8 minut čez pol deveto, zdaj pa pozor. Kot smo rekli, na današnji dan sta se zgodila vsaj dva dogodka v zgodovini popularne glasbe, ki jo bomo izpostavili zdaj. En je bil veliki šok, zgodil se je leta 1989. Takrat izjemno popularna Milli Vanilli sta bila pač na turneji in nastopala, to je bila Club MTV turneja in sta bila na enem koncertu v Ameriki in sta začela pet Girl, you know it's true, ko se je naenkrat sredi pesmi nekaj z posnetkom zgodilo in je začel skakati. In ona dva sta v šoku šla dol z odra. Kasneje se je izvedelo, da sploh nista pela, da sta v bistvu vse, kar sta lipsinkala.
1: Lažni od.
0: Ja. No, to se je potem tudi slabo končalo. Eden od njih je celo naredil samomor potem zaradi pritiskov. Ja. Ampak je bil to prvi pokazatelj, kako pravzaprav umazana je glasbena industrija. Ne? Jep. Ampak to pač moraš vedeti. Pač se je zgodilo, zdaj, če se mi o tem ne pogovarjamo, ne pomeni, da se je zgodilo kaj manj. In pa na današnji dan malo bolj pozitivna novica. V letu 1987 bil je 21. julij in na police je prišel eden najbolj temeljnih albumov v zgodovini rock'n'rolla in še vedno najbolje prodajani debitantski album vseh časov v Združenih državah Amerike.
1: Ja, kateri?
0: Guns N' Roses so izdali Appetite for Destruction. Kaki album, kaki komadi, kak smo to takrat poslušali. Tu je bilo vse gor, recimo...

0: Kaj pa to? Mi smo te nekaj navdušili, ima, ne?
1: Ne, ne.
2: V šoku bolje gledam.
0: Ja, ja, to je bilo leta 87, kakšna dobra muzika se je delala v prazgodovini po tvoje, ne?
1: Ja.
2: Pa da, ima take dobre lase, imaš za headbanganje.
0: Ja, to je bilo.
2: Pa nisi nič ponucala.
0: Veš, kako bi lahko lepo. Kar je bilo zanimivo, pri tem albumu ni imel strani A in B, ne? Ampak, ja. Marko, ti veš.
2: G in R.
0: Ja, ja. Zdaj, Marko je tudi premlad, da bi dejansko živel v teh časih in živel tisti hype, ki je bil okoli albuma Appetite for Destruction, in čeprav smo takrat živeli v enih drugih časih tukaj, smo vseeno imeli dostop do izjemne muzike in to je bilo res. Takrat ta album je bil kositeno! In jasno, da na albumu Appetite for Destruction, ki ima danes rojstni dan, tudi hit, ki se je začel tako, da je v bistvu to je bil njihov warm-up komad na vajah. Slash je vzel kitaro, pa je kar začel igrati pač nek arpeggio, ne?
2: Mm.
0: In polje iz tega nastal eden najbolje.
2: Vele Haki.
0: Vele Haki. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses iz albuma Appetite for Destruction, ki je danes star 39 let.
1: Oj, oj.
0: Za naglas dat. Yeah!

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 4 minute pred 9, so še zadnjič danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bo že dober dan, ko pride Saša, pa 9 ob 9, pa tak dalje. Marko Fras, hvala, da si bil gost, jutranji gost, moderator.
1: Ja, hvala lepa za vabilo.
0: In še najboljše delo si opravil tik ob koncu, se mi zdi, da oba skupaj, no, ker sva našo Emo naučila headbangat, res sploh ni poznala tega čudovitega plesa, obrednega rituala na koncertih malo trše glasbe. Kako je to vse skupaj izgledalo, pa lahko pogledate na storijih na naših družbenih omrežjih to tega radija.
2: Obvezno.
0: Torek je 21. juli, dalje z muziko.
3: Toti Maxi.
4: Ekstra sredo v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
18: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
21: Radijska mreža Toti Radio.
22: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
23: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
22: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
24: Ura je 9.
25: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
26: Lepo pozdravljeni, Jasna Kularič bom danes v vaši družbi. Minister Cigler Kralj v Pomurju. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki Kmetijske zadruge Radgona, Slovenske zveze prašičerejcev ter podjetji Mlinopek in Ocean Orchids. Razpravljali so o aktualnih izzivih in razvojnih priložnostih, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Kmetijski zadrugi Radgona, ki združuje približno 220 članov in svojo mrežo trgovin odkupnih mest, so govorili tudi o možnosti namakanja na Apaškem polju. Predstavniki uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Še več cest bodo lahko uredili. Puconski občinski svetniki so obravnavali rebalans proračuna. Prihodki zdaj znašajo 12,8 milijona evrov, odhodki pa 13,7. Skoraj 288 tisočakov bo namenjenih tekočemu vzdrževanju lokalnih cest. 600 tisoč evrov pa bo šlo za pripravo dodatnih strokovnih podlag za izdelavo občinskega prostorskega načrta. Pazite v prekmurskih Noršincih. Zaradi izvedbe asfalterskih del bo danes postavljena popolna zapora lokalne ceste v smeri Noršincev. Zaprt bo odsek od križišča za Rakičan do vstopa v naselje. Zapora bo predvidoma trajala do jutri zvečer. V času izvajanja del bo za vsa vozila urejen in ustrezno označen obvoz, ki bo potekal skozi naselje Martjanci.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
26: Se kar ohladilo, ne? Trenutno v Ormožu 17 stopinj, v Ljutomeru Veržeju 18, Murski Soboti in Lendavi 19. Sicer dopoldne deloma jasno, popoldne pa nam že obljubljajo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, prihajajo iz italijanske strani, tako da temperature danes največ do 26 stopinj Celzija. Jutri je pretežno jasno, sončno, zjutraj od 8 do 14, potem čez dan do prijetnih 26 stopinj. In če bi kdo vprašal mene, si takšnih temperatur želim čez celo leto.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
3: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
26: Na cestah brez nekih večjih posebnosti pa naj tako tudi ostane, razen če boste kaj opazili, pokličite 0800 10 55.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
26: Lep dober dan vam želim. Ja, tečni ponedeljek je za nami, torek pa že pregovorno najbolj delaven, poln energije, načrtov. Pa če niste na dopustu, še iztisnimo kakšen atom moči, pol pa bo spet vse boljše. Preverili bomo, kaj je obljubil ob včerajšnjem obisku kmetijski minister Cigler Kralj. Če bo imel čas, se nam bo pridružil tudi ljutomerski župnik Goran Merica, ki nas 1. Avgusta zapušča in odhaja v Mursko Soboto. No, vmes še povabilo na Kotelfest na Gornjo Bistrico in pa seveda ponujamo noro dobre poletne hite, nekatere malce starejše, nekatere čisto nove, tukaj so že UB40 in George Harrison. S tako pozitivo šibamo danes, redo? Gremo?

0: Obvestila.
1: Iz Prleške komunale d.o. obveščajo uporabnike pitne vode na območju naselja Stara Nova Vas v občini Križevci, da bo danes predvidoma od 10. pa do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči volke pitne vode na območju naselja Stara Nova Vas v občini Križevci, da bo danes predvidoma od 10. pa do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo

14. ure. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in pajelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134-704-34. 9:12 je, poslušate Toti Maxi, nekaj romantike, Le ob tebi in Maraja.

0: Danas na vestnik.si.
1: Kupec v soboškem Intersparu je minulo soboto nevede v nakupovalnem vozičku 20 minut vozil kačo. Na dogodek se je odzval tudi Spar, na vestnik.si preberite, za katero vrsto kače je šlo in kaj se je z njo zgodilo. Na pomurski avtocesti bo do konca meseca potekal izredni prevoz. Kakšen in v kakšnih terminih, preberite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

0: Kiss.
1: Toti hiti za poletno osvežitev. Toti Maxi.

0: true, mili Vanilija, na današnji dan so ju razkrinkali, oziroma, tako bom povedala, ni vsak, ki je lep, tudi dober pevec. Nekaj to vole vruče, to dobro vedo. Oba fanta sta bila res simpatična, lepa in dobro sta tudi prepevala. V celoti že čez nekaj trenutkov, kakva noč.
1: Toti Maxi.
2: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 232 30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Točno pol deset je, preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radarje smo prebudili že v Odrancih pri Sikli, pa tudi na Pertoči pri Mlinu. Omitev tam je 50 km na uro. Tudi v Dankovcih je bil opažen pri pokopališču. Še kaj takega, kar nismo povedali? Pokličite nas na 080-10-55. Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti, Benediktu, Jeruzalemu in pri gradu 19 stopinj. To dopoldne bo deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature tam od 22 do 26, no naj povem, da nam je poslušalka poslala sliko z Rovinja in to za par centimetrov velike krogle toče, tako da če ste kje tam na morju, Pazite na se. No, jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 8 do 14, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: Za osvežitev na Tote Maxiju.

Moje sonce in Bipop na Tote Maxiju, 20 minut je do 10, zdaj pa se bomo katapultirali v leto 1960. Marsikoga še ni bilo v tistem času, ne? In marsikdo si zdaj premišljuje, kako je bilo fajn, kako smo bili mladi, kako je bilo super. No, jaz sem malo preverila, kaj ti Elvis Presley je prav na današnji dan prejel črni pas prve stopnje v karateju. Tudi to je obvladal. Sicer pa je to leto 1960, bilo za njega prelomno. Marca se je vrnil iz dvoletnega služenja vojaškega roka v Nemčiji in njegova vrnitev je sprožila izjemno uspešno obdobje, zaznamovano tudi z izdajo ikoničnega albuma Elvis is back, z televizijskim nastopom s Frankom Sinatro ter podiranjem rekordov z uspešnico Is Now or Never. No, zanimivo, zdaj sem malo prečekirala, da so bile pesmi v tistem času dolge tam okrog 2 minuti, mogoče kakšna sekunda več manj, ampak ta It's Now or Never pa je kar 3 minute in 13 sekund dolga, ena njegovih najdaljših. Je zdaj čas, da si jo privoščimo, ne? Če smo že toliko govorili o njej, Elvis Presley.

Sidarto smo zdaj bili na pikniku, 10 minut je pa do 10. Zdaj pa gremo malo na ceste. Vedno se kaj dogaja, še posebej poleti, ne, ko smo zelo pogumni, ko vemo voziti tudi v največjih ovinkih in pa seveda še mogoče kje kakšen kozarček ali pa dva preveč. Zdaj sicer ti poletni meseci so z vidika prometne varnosti najbolj tvegani. Minuli teden smo preverili, kako je bilo lansko leto v Pomurju, danes pa še za policijsko upravo Maribor. Za njih je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se kar 3 zgodile v juliju, v katerih sta bila udeležena voznika osebnega avtomobila in pa voznik motornega vozila. Vsem nam je pa seveda skupno, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti in ta neprilagojena hitrost vožnje je tudi vzrok največ prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, so nam to sporočili iz policijske uprave Maribor. Zdaj, zakaj je temu tako, ne? Poletje tudi zaradi višjih temperatur pomembno vpliva na počutje in zbranost, povečana je gostota prometa, na cestah so raznolike kategorije udeležencev, na katere ponavadi tudi pozabimo, ne? Zaradi ugodnih razmer na cestah vozniki velikokrat vozijo s hitrostmi, ki so višje od najvišjih dovoljenih. Zdaj prometne nesreče povzročajo tudi zastoje, vožnja pod vplivom alkohola in v zadnjem času tudi pod vplivom drog je zelo veliko. Zato, zlasti, če se odpravljate na daljšo pot, načrtujte, se pripravite na morebitne zastoje, kakšno vodo, 2, 3, nikoli ne bo odveč. Na pot se odpravite spočiti, vozite v skladu z omejitvami, naj se vam nikamor ne mudi, pa seveda previdno in strpno. Roy Orbison, California Blue.

0: Roy Orbison, California Blue, prihaja pa punca, ki imamo vsi radi. Čer, šup šup song nam ponudi že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami in preverili bomo, kaj se dogaja okrog nas.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika.
3: Čas je za poletno.

0: prodajo Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Renu, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Renu. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabim.
3: Gol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, poštena svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne.
8: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža.
11: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Ure 10.
14: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Res lep, dober dan vam želim, Jasna Kolarič. 20 tisočakov za novo cesto. V Velikem Brebravniku je bila uspešno zaključena modernizacija občinske ceste, kjer je makadamsko vozišče v dolžini 125 metrov preurejeno v asfaltno cesto. V sklopu investicije je bila izvedena ureditev in utrditev strezne gramozne podlage, sledilo je asfaltiranje z asfaltom v debelini 7 cm. Z izvedenimi deli se izboljšujeta prometna varnost in dostopnost za tamkajšnje prebivalce ter dviguje kakovost cestne infrastrukture. Vrednost izvedenih del znaša slabih 20 tisoč evrov. Lopatice so še vedno na

0: Vse do konca julija bodo po nekaterih slovenskih cestah in delu pomurske avtoceste še potekali izredni prevozi elis oziroma lopatic za vetrne elektrarne. Izredni prevoz 87-metrskih elis v sredo zjutraj navadno krene preko Pinc do avtocestnega počivališča Murska Sobota, kjer lahko med dnevom tudi opazite te elise. Zvečer se pot na to nadaljuje proti Šentilju in naprej proti končnemu cilju. V času izrednega prevoza je promet na avtocesti upočasnjen, hitrost je omejena na 60 km na uro. Tudi v Ključarovcih pazite na delavce. Izvajalec podjetja GMV izvaja gradbena dela na trasi površin za pešce Ključarovci Grabe. V tem tednu se bo izvedlo nasutje in zacevitev. Po 10. avgustu se bo nadaljevalo s preostalimi deli, vključno z ureditvijo javne razsvetljave.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Ja, radarji so še vedno na naših domačih cestah. In to v Odrancih pri Sikli, pa tudi na Pertuči pri Mlinu, tam je omejitev 50 km na uro. Tudi v Dankovcih pri pokopališču ste ga opazili. Počasi, previdno, če še kaj zanimivega, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru 20 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni, v Ivankovcih je 19, na Veliki Polani in Murski Soboti pa 21 stopinj. Sicer danes deloma jasno v našem koncu, popoldne bodo nevihte in plohe prišle tam iz zahoda, iz Primorske tudi na naš konec. Temperature danes do 26 stopinj, jutri bo pretežno jasno, sončno, zjutraj od 8 do 14, torej kar sveže, potem čez dan pa do 26 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Kar danes gremo na okrog, ne? Pa zakaj ne bi? Saj so počitnice, dopusti so in malo preverjamo, kje se kaj dogaja. No, vmes vas bomo povabili tudi na Kotelfest na Gornjo Bistrico, kaj vse bodo kuhali in ena taka zanimivost, ki ne vem, če še je, ki je, ne? Žrebajo, kaj boste kuhali. Zanimivo. No, pa seveda noro dobri poletni hiti, dva sta že pripravljena. Rock and Band in Cher, pa naj povem, da je danes 202. dan tega leta. Šibamo že počasi proti Jingle Bellsom, ne? Dedek Mraz že pakira darila, tako da ne pozabite malo denar si šparati, ne? Da ga bomo podkupili, da kaj dobrega prinese. Gremo v glasbi!

Radio imam in rock and band, pa šibajmo malo naokrog in dostavili se bomo v Gornji Radgoni. Eno tako zanimivo dogajanje sem opazila danes ob 4 popoldne v bivši poročni dvorani v Gornji Radgoni, se bo res dogajan tak zanimiv kulinarični dogodek in to, ne boste verjeli, izmenjava receptov in kulinarična delavnica, kjer boste lahko tudi vi pripravili slivove cmoke. Zdaj nekateri jih radi samo jemo, drugih pa celo vedo jih odlično pripraviti. No in Zavod Vitica zdaj vse vabi tudi na izmenjevalnico receptov, kot so jo poimenovali, da ne bomo samo čevljev pa oblek izmenjevali, ampak tudi recepte. Pa tudi brezglutensko pripravo slivovih cmokov s Tatjano Kerec-Lovenjak iz Slovenskega društva za celiakijo. Zanimivo tudi za vse tiste, ki imajo težave z trebuščkom in ostalimi zadevami, bodo lahko si pripravili kaj dobrega, da ne bodo v strahu pričakovali, kaj se bo zgodilo, ne? Ko bo kaj takega dobrega pojedli. Torej, izmenjevalnica receptov, kakšnega prinesete svojega zanimivega in mogoče celo pokažete, kako ga pripravite, no na koncu pa vem, da boste takli tak vse pojedli, kar boste skuhali. No, mogoče ima kdo danes na meniju tudi slivove cmoke, preverite na našo spletno stran radiomaxi.si. Obilica restauracij in kuhin pripravlja danes malice, če ste lačni, potem prečekirajte in čim prej, da boste kaj dobrega pojedli, kaj se veste, ne? Ne moremo stati pa delati lačni. Goran Karan nas pa zdaj kar odpelje na morje, kada zaspo anđeli.

Ender. In zdaj gremo, če smo že prešli v leto 1960, šivamo proti letu 1904. Zdaj pa lahko dam roko, da v tistem času več nobenega ni, ki bi se spomnil, kako je bilo takrat. Ampak ena taka fajn prelomnica je bila na današnji dan. Kamil Jenačci je vozil 100 km na uro avtomobil in to prvič. Postavil je nov svetovni rekord. Wow. Zdaj se pa vi spomnite, koliko krat ste že v tem tednu prevozili več kot 100 km. V tistem času je to bilo nekaj fantastičnega, fascinantnega. Dan danes pa se vsi vozimo, ne? 100, kako da ni nič. Pa zdaj že se mi zdi tudi 200 ni nič posebnega, še posebej, če imate kak dober avtomobil. Si bomo zdaj privoščili Aiko Aiko, Justin Wellington in Small Jam, da bomo malo zašivali v še lepše dopoldne.

0: zgodi.
1: Julija in Aleksander Mežek, kako zanimivo, da vse te starejše skladbe vemo na pamet, vsa besedila, no teh novejših se pa čisto nič ne spomnim. Sam Cooke. Pa tudi to skoraj celoto vem. Wonderful World že čez nekaj trenutkov.
2: Toti Maxi.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Relax.
6: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol enajsto je in seveda bomo najprej preverili, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar je na začetku Beltincev iz smeri Gančanov, pa tudi še vedno v Dankovcih pri pokopališču. Zdaj, če je kaj novega ali smo pa kar kaj pozabili, pokličite nas in z veseljem bomo povedali, kje je kakšen radar, kje je kakšna težava. 0810 55. Pri Svetem Tomažu 20 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti, Radencih in Puconcih 21. Danes še deloma jasno, popoldne nam že obljubljajo plohe in nevihte. Od zahoda pridajo tudi v naše konce, temperatura danes do 26 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26. In potem, kot so mi danes tukaj moji sodelavci povedali, da bo drugi teden spet še en vroč vročinski val, je najboljše, da si danes pa jutri malo ohladimo in živce pa tudi telo.
2: Kam na kosilo?
10: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
14: Poletna osvežitev na Totem Maxiju.

0: Doris Dragovič, klapa Rišpet, jedina ljubav moga života. Jaz sem zdaj bila čist pode nekje v Makarski in uživala ob njih. Wow, zdaj se pa vračamo, kaj ti gremo na Bistriški dan oziroma na že deveti Kotel Fest, ki ga prirejo takole vsak konec julija, zdaj že torej devetič po vrsti, v športno-rekreacijskem centru Jame na Gornji Bistrici. In zdaj v naši družbi je Anita Babič-Cöke iz PGD Gornja Bistrica, ki so seveda organizatorji in kaj se bo dogajalo? Me res zanima, kaj se bo letos kuhalo. Lep dober dan, Anita.
1: Ja, pozdravljeni. Torej, PGD Gornja Bistrica vas vabi zdaj že na tradicionalni bistriški dan s Kotelfestom. Kot se že omenili to soboto, pridite na ŠRC Jame Gornja Bistrica. Kaj nas čaka, kot se že sami omenili, pestro dogajanje. Dan oziroma bolje rečeno popoldan bomo pričeli že ob 15. uri sprva z srečanjem domačih in okoliških upokojenskih društev. To je že pri nas neka stalnica, da se tudi starejši podružijo, za njih je tudi poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo, pa seveda, da se lahko malo tudi zavrtijo. Kaj kmalu po 15. uri, se pravi ob 16. pa pridejo že prve ekipe in se bo začelo pripravljati jedi. Na Gornji Bistrici bo sigurno dišalo po izvrstnih jedeh. Se pravi, ob 16. se začne naš Kotelfest, ki je izvrsten kulinaričen dogodek, kjer se tako predstavljajo razna društva ali pa samo kaka družba, prijatelji, ki so željni druženja, ob tem pa tudi kaj dobrega skuhate. Kaj do pripravili, to je tudi za nas skrivnost.
0: Ja, in to zato, ker bo danes večer ob 8. pravo žrebanje. Zdaj, če ste se že prijavili ali pa se še kome danes boste, organizator naredi žrebanje in potem iz mesa, ali je to svinsko, goveje, piščančje, potem izžreba in ne veste, kaj boste dobili, lahko da piščančje in potem boste morali iz piščančjega mesa narediti kako obaro, kaj je zanimivega, mogoče potem tudi kak dober bograč. No, v glavnem, se mi zelo dopade tudi to, da tu ne gre za tekmovanje, ampak predvsem za druženje in pa predstavitev ekipe ter jedi. Vsaka ekipa bo zraven ognišča imela tudi svojo mizo, ta bo seveda služila za pripravo jedi in tudi za predstavitev ali pa tudi promocijo posamezne skupine. Zdaj sodelujete lahko kot posameznik ali pa ekipa, omejitev ni. Zdaj neke stvari si morate seveda priskrbeti tudi sami, to je lonec ali pa gorilnik, plin, kuhalnica, vse veste, kar zraven paše, ne? No, po končanem kuhanju pa lahko vašo jed, če seveda ne bodo vaši sodelavci, ki so kuhali, vse pojedli, lahko brezplačno ponudite obiskovalcem. Zato, dragi obiskovalci in obiskovalke, kaj imate vi za nalogo? Ja, seveda, da greste od kotla do kotla in preverite, kaj se bo dobrega kuhalo. Jaz mislim, da ne bo noben problem, da se boste potem vi naredili tistega, ta pravega zmagovalca. Zdaj pa, Anita, ne bomo samo jedli, samo poskušali, ampak bomo tudi plesali, ne?
1: No, da pa ne bi mislili, da samo poskrbimo za naše starejše občane in pa samo za Kotelfest. Seveda po končanem, ko dožil vse jedi pospravljene v naših želočkih, pa nas pričakuje za konec ob 20. uri ansambel Sladki greh, ki bo sigurno poskrbel za žur do jutranjih ur. In naj se malo tudi pohvalimo, del njihove ekipe je tudi naš domači gasilec Staš, tako da verjamemo, da bo uspela zabava, se bomo lahko poveselili, zaplesali, tudi zapeli, če bo kdo želel, tako da naj se ljudje ne sekirajo, če bi bilo malo slabše vreme. Mi imamo zdaj že kar 2 leti en taki lepi, velik nadstrešek narejen na našem objektu, da bi nas dež namočil, ni panike.
0: Super, torej je za vse poskrbljeno, tukaj so še pa Sladki greh in tudi domači gasilec Staš, ki bo tudi v soboto zaigral. Hočem poljube, vi pa vabljeni.

Loved Bob Marley iz Jamajke smo prišibali nazaj. No in ne boste verjeli, spet smo pri hrani. Od Kotel Festa bomo šli danes na svetovni dan nezdrave hrane. Kot Angleži radi rečejo junk food, ne? Zdaj to so pizza, hamburgerje, hot dogi, bomboni, kakšne štručke, kakšni roglički. Glavnem, vse skupaj, svetovni dan nezdrave hrane. Zdaj po definiciji običajno bogata z maščobami, sladkorji, soljo, kalorijami, ampak če pa tako vse dobro, tako je vse okusno, ne? Je pa danes idealen dan, da se razvajate. Lahko jeste karkoli želite, pa tudi poljubne količine. No, samo ne, da bi pol rekli, viš, ova na radiju pa je rekla, da lahko zdaj jemo hamburgere, pa veste, da imate malo preveč problemov, ne, z zdravjem. Ampak, glejte, danes je prilika za zajtrk, kosilo, večerjo in uživamo v svojih najljubših jedeh. Danes je torej dovoljeno vse. In tega se prav gotovo najbolj veselijo naši najstniki, naši dopustniki. In ja, slišim, ne, mama, danes lahko hodok, ali pa mama, lahko danes pico za kosilo, pa za večerjo. Pa, in ne serbus, ranjeno srce. Glejte, uživajmo, dokler smo, pa zakaj ne bi, ne?

0: Modern Talking so ostali v disku, Džana na Nini nas bo pa sprejela v svoje naročje že čez nekaj trenutkov.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev hafna@puklavecfamily.com ali pokličite 02741 5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do -70%.
3: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
4: Maximus.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Radijska mreža Totti
11: Radio. Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 ura.
13: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Jasna Kolarič, vam želim res lep dober dan. Minister Cigler Kralj v Pomurju. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje, srečal se s predstavniki kmetijske zadruge Radgona, Slovenske zveze prašičerejcev ter podjetji Mlinopek in Ocean Orchids. Srečal se tudi s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev. Govorili so o težkih razmerah v sektorju prašičereje in možnih ukrepih, med drugim uvrstitvi prašičega mesa v izbrano kakovost, poostritvi nadzora nad poreklom in lažjem dostopu do kmetijskih zemljišč. In zdaj od besed dejanjem. Kako poteka gradnja tematske poti? V Svetinjah je nastala eden najpomembnejših projektov občine Ormož, tematska pot Svetinje Jeruzalem. Na razgledni točki v bližini stare šole že kaže svojo končno ureditev. Tematska pot, dolga približno 3 kilometre, bo povezala Svetinje in Jeruzalem ter ponudila preplet narave, doživeti in lokalne ponudbe. Z 10 točkami vzdolž grebena bo ustvarjala prostor za sprostitev, učenje in druženje. Vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov, lani je projekt višini 350 tisoč sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad, preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož. Skozi naselje 118 km/h. Ljutomerski policisti so v četrtek upravljali meritve hitrosti v naselju Ključarovci pri Ljutomeru. 38-letni voznik avtomobila pa je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev 50, vozil kar 118 km na uro. Vozniku je bilo začasno oduzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Ostajamo na cestah, kako je kaj danes na njih? Radar je še vedno na začetku Beltincev iz smeri Gančano, pa da ne bomo jutri o vas takole prebirali, ne? Kakšno brzino ste imeli, zato res počasi, previdno. Če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5, pa srečno pot.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Pri vremenu smo trenutno v Ljutomeru 22 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Apačah, Miklavžu, pri Ormožu in Moravskih Toplicah. Sicer še dopoldne deloma jasno, no popoldne pa že pričakujemo prve plohe, nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, predvsem zahodni del. Zdaj temperature danes do 26, nekaj podobnega bo tudi jutri, zjutraj tam do 14 ohlajenih svežih temperatur, čez dan do 26 stopinj.
17: Kam na kosilo?
18: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
17: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
19: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Res lep torek vam želim, Jasna, in verjamem, da se imamo skupaj fajn med samimi najljubšimi. Tudi kakšno glasbeno željo vašo izpolnimo. Vsi tisti, ki nam pišete na nič 31 806, ja, do petka zagotovo kakšno zavrtimo. No, v nadaljevanju same tri najljubše: Adele, Pop Design, Gianna Nannini. In vmes, če bo imel čas, se nam bo pridružil tudi ljutomerski župnik Goran Merica, ki 1. Avgusta odhaja iz župnije v Mursko Soboto. Ja, kaj več bomo izvedeli v pogovoru z njim, najprej pa seveda glasba.

0: do tega Maksija.
1: Zdaj avgusta nas zapuščate in to že prvega in odhajate v župnijo Murska Sobota. Tudi soupravo župniji Tišina in Bakovci boste imeli zrave, ne? Zdaj, te premestitve so del kadrovskih sprememb v škofiji, ki so povezane tudi s pomankanjem duhovnikov na koncu koncev. Pa se mogoče takole na začetku tega pogovora spomniva vaših prvih korakov v naši župniji v Prlekiji. Ja, ja, malo
0: je
1: sprememba, ne? Kot
0: je
1: pa...
0: že 8 let nazaj. Uh-huh. Res je, že pred 8 leti sem je najprej na dekretu napisano, da odhajam župnijo Bakovce in Tušina.
1: Aha.
0: To, da potem po nekih določenih spremembah je takratni gospod Škof Štumf želel, da pridem v župnijo Ljutomer in da tukaj začnem. Iskreno povedano, sem takrat škof odejal za eno leto. Nič več. A tih, to eno leto se je prestavilo na 8 let. In ko sva z gospodom škofom Janezom, z dajšnjim škofom, govorila, sem rekel, dragi Janez, veš, težko mi bo oditi, ker sem se navezal na ljudi, ljudje so me sprejeli in smo postali ena velika družina. Res so bili začetki težki, pač vsako novo začetek je težek. Moraš spoznati ljudi, navade in res tako, kot sem spoznaval, tako, kot so mi rekli, da so Prleki posebni. Pa sem rekel, kako to mislite posebni? Ja. Te videli. Najprej Prleki dolgo tipate mm-hmm. človeka. Koga pa sprejmete.
1: Pa je to to. Ne?
0: Pa je to to. In res sem začutil, da so me ljudje sprejeli, da smo postali res povezani, da smo ena velika družina. Tudi z ljudmi, ki ne obiskujejo vsak ko nedeljo svete maše ali karkoli, ko me srečuje sedaj na ulici, se mi zahvaljuje za vse, kar sem dobrega naredil. In to mi daje neko zadovoljstvo v mojem srcu, se pravi, da sem bil res ne samo za vernike, ampak za vse ljudi naše občine Ljutomer, ker smo pač skupaj živeli, skupaj gradili, skupaj ustvarjali in to mi tak daje zagona za naprej. Je pa res, da ko sem mogel oznaniti 5. julija, da odhajam, iskreno v 2 noči nisem spal.
1: Ja, verjamem. Ja. Zdaj, kot ste že sami povedali, ne, vaše delo v teh 8 letih nikakor ni bilo vezano le na delo v župniji, sodelovali ste tudi z društvi, pa mogoče kaj več o tem, mogoče izpostavljava tudi dobro delo v župnijski Karitas, ne nazadnje tudi oratori ne bi bili takšni, kot so bili tako zelo dobro obiskani.
0: Iskreno povedano, tu gre največja zahvala mojim animatorjem, da so oratori postali iz leta v leta številčnejši, bolj obiskani, pomeni, da smo z mladimi gradili neko občestvo, da smo skupaj delali za tisto, kar hočemo mlademu človeku predstaviti. To pa so vrednote, ljubezen, spoštovanje, mir, veselje in to nam je tako, iskreno povedano, zelo uspevalo in ko si videl ta iskrena smeh na otrocih, iskrena smeh na animatorjih, si se zavedal, da je to res tisto, za kar smo poklicani, da smo drug ob drugem. Tudi seveda hvala vsem društvem, vsem skupnostim, karkoli v naši župniji delovalo, kakor tudi v širši občini. Mislim, da smo za vsemi postavili en pristen odnos, pristen stik in sem se z veseljem odzval na vsako vabilo, ki so mi ga pač posredovali, ker ti sem čutil, da oni mene sprejmo, jaz njim in smo tako delali dobro bit za vse ljudi.
1: Ja. Mogoče, kaj vas je presenetilo, ko ste prišli v Ljutomer? Takole v dobrem ali pa mogoče tudi v slabem? Kaj bo tisto, kar si boste še posebej zapomnili? Vem, vprašanje, ki ga niste pričakovali, ne?
0: Zagotovo, da ne. Spomnim se prve nedelje, ko sem vprašal pri maši, drage vernike, kako ste, vas je kaj strah? Pa so ne rekli nič, nas ni strah. Jaz sem rekel, mene pa je zelo strah, ker ne vem, kaj me čaka, kaj ko bo, ampak sem pa začutil že v prvem srečanju, da bomo čez čas poglobili naše odnose, poglobili naše vezi in res sem hvaležen za vse ljudi, ki sem jih spoznal, ki vsi bodo ostali del mene. Res je vsako slovo težko, vedno pač je v našem poklicu tako, da smo nekje toliko in toliko let in potem moramo iti naprej. tako ti je mi povedal moj prijatelj Tihomir Babič, vi duhovniki ste popotniki, vzamete svoje cule in greste naprej. In res smo popotniki, to da se trudimo, da ko smo, kje smo, da tam gradimo občestvo. In mislim, da smo v teh 8 letih zgradili eno lepo župnijsko občestvo, ne samo v cerkvi, ampak tudi na splošno. In potem seveda smo naredili to. Ker meni ljudje pravijo, župnik, prišli so v cerkev tudi takšni ljudje, ki so mogoče se če pred časom omaknili.
1: Ja.
0: Ne vem, jaz seveda opažam, da so tudi neki novi obrazi, ampak to pomeni, da smo bili do vseh pošteni, da smo do vseh gradili neko občestvo, neko spoštovanje, ker jaz vedno pravim, človek je vedno najbolj pomemben takrat, da ga spoštuješ, da ga sprejemaš, v njegovi slabosti, pa tudi v njegovi dobrem. Ne? Potem, ko si ti do njih dober, se potem to vrača nazaj. In tako da res se trudimo in smo se trudili, pa se verjamem, da se te naše potine z mojim odhodom ne bodo pretrgali, ampak bodo ostale, ker vsako pravo prijateljstvo, vsak pravi odnos ostaja večen.
1: Zdaj moram povedati, ne, da smo tudi mi zelo dobro sodelovali, tako z nedeljskimi oddajami, tudi z lepo besedo ob večjih krščanskih praznikih. Vse so naši poslušalci to tudi zahtevali. Kaj bi zaželeli našim faranom, našim poslušalcem?
0: Faranom in poslušalcem seveda želim predvsem to, da ohranijo naprej to vest edinosti, vest spoštovanja, vest ljubezni, ker ko smo povezani, zmoremo premagovati velike stvari. V življenju se nam dogaja marsikaj, to da če vemo, da je nekdo ob nas, da je skupaj z nami, potem zmoremo to tudi storiti. In to si želim seveda tudi naprej mojemu nasledniku, Marjanu Pučku, ki se po 14 letih vrača iz Mariborske nadškofije nazaj v Soboško škofijo, ker je seveda on inkardinirani tukaj, prihaja za župnika v Ljutomer. Sem prepričan, da bo Marjan dobro delal, ker je mlad, zagnan in tudi v Lenartu, kjer je bil nazadnje, je težko slovo, ker so ga ljudje imeli radi in ker je delal dobro. Tako da si želim predvsem to, da ga sprejmete, vse ga poznate nekateri že, ko je bil še tukaj kaplan in duhovni pomočnik. Pomembno je pa, da mu date čas. Vsak človek, ko pride na novo, potrebuje čas, da se ostali, da se umiri in potem lahko začne z obemi krili leteti po tem, za kar smo poklicani.
1: Ja, zdaj zagotovo vaši farani pripravljajo lep zaključek vašega dela v naših koncih in res bi vam zaželela vse dobro, pa tudi najlepša hvala za vse, kar ste naredili Ljutomeru in okolici. Hvala za vse lepe besede, spodbudne besede, tudi besede tolažbe in želim vam res vse lepo v Murski Soboti. Seveda vas tukaj pričakujemo tudi na kakšni kavici, ne?
0: Z veseljem. Hvala lepa res za vse to. Res hvala za teh 8 let, ko smo res lepo sodelovali. Z veseljem sem se odzval vedno znova klicu, takrat še Radija Maksija, zdaj Totija Maksija. Rad sem prišel, tudi tako kot ste sami povedali, so ljudje veliko krat mi rekli, gospod, hvala, da ste bili tam, da smo lahko slišali, če nismo mogli k maši. Tudi, tak da ja, to je en način oznanjevanja evangelija v današnjem času. Ne? Sami vemo, sodobna tehnologija gre naprej in je potrebno tudi to. Tak da res hvala za to, da smo lahko skupaj prinašali novo upanje pa novo veselje tudi med ljudi, ki niso se mogli udeležiti našega srečanja pri nedeljskem bogoslužju. Tak da, ja, hvala lepa.
1: Zdaj res upam, da ne bo preveč trdega dela, da bo še kakšna minuta tudi za navijanje, za enka Mura ostalo. Ha?
0: Pa to ne vemo, koliko bo čas dopuščal, ampak seveda zagotovo z veseljem bom šel tudi na kakšno tekmo, če bom le mogel, predvsem pa nogomet je moja otroška odrasla sopotnica, nogomet je tisti, ki me spremlja vse svoje življenje in koliko bom čas dopuščal, bom šel tako gledati tekme, drugače bo odigral kakšno tekmo za svojo duhovniško reprezentanco PAKS in to je to.
1: Ja, res najlepša hvala za obisk v našem studiju in vse dobro vam želimo naprej.
0: Hvala lepa.

0: Set fire to the rain, Adele na Totemaxiju ste in kot smo že prej obljubili, se nam je v studiju pridružil Goran Merica, duhovnik v Ljutomerski župniji. Lep dober dan vam želim, pozdravljeni.
1: Dober dan, hvala lepa za povabilo in res lepo pozdravljam vas tukaj v studiju in seveda vse poslušalce

0: Lighthouse Family Free prihaja Neno Belan. In sunčan dan na Toti Maxiju, pa res je, že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Toti Max krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.com.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite.
12: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
11: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
12: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
11: Ne čakajte, prenovite zdaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: V našem koncu je bolj kot nemirno, zato počasi in previdno še naprej. Če karkoli opazite, 0800-055. V Ljutomeru trenutno 21 stopinj, 22 Murski Soboti, na Kapelu v Drancih, v Ormožu 20. Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije, temperature pa tam do 26 danes, jutri nekaj podobnega, zjutraj do 14, čez dan do 26 stopinj Celzija.
13: Kam na kosilo?
14: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
13: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
11: Poletje na Tote Maxiju.

0: Obvestila.
1: Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134, torej 040 701 134. Ja, kratko in sladko bi lahko rekli ob današnjih opoldanskih obvestilih. 11 in 41 je. In skupina Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Pa poglejmo najprej podjetje Autorajh. Danes na voljo Mazda 2 1,5 bencinar, letnik 2018, no letnik 2022 je pa Kia Sportage Style, zelene barve. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti. Podjetje Autorajh. V avtocentru Ormož pa si lahko nabavite Renault Master s podaljšano kabino in pa Renault Megane Conquest, samo 88 tisoč kilometrov ima prevoženih. Vse to v avtocentru Ormož pokličite na telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Avtocenter Ormož.

Luka Sešek in Nipke na Totemaxiju. 10 minut je do 12, jasna se bom zdaj poslovila. Preverite našo spletno stran radiomaxi.si, veliko zanimivega. Med drugim pa povabilo tudi k jutrišnji sredi, poslušanju srede. Namenjeno bo pregledu dogajanja ob 70. občinskem prazniku v Ljutomeru. Danes so vsi sodelujoči predstavili svoje delo, svoje dogodke, ki jih bodo pripravili, in seveda povabilo tudi, da si kaj zanimivega še ogledate, torej na radiomaxi.si. Zdaj pa glasba, ne? Brez nje ni radija. Enrique Iglesias in Faruko, me pasa. Fajn se imejte, uživajte in čau, čau, jutri ob 9.

0: Beauty Maxi. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite od prodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in lider tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
10: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
9: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: In je ura točno 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Pobrežju so odprli prenovljene stopnice na Grinviču, ki jih Mariborčani poznajo kot kačo. Prenova vredna dobrih 72 tisoč evrov je bila izglasovana v participativnem proračunu in je zajemala obnovo asfalta, tlakovcev, granitnih obrob in ograje ter ureditev okolice.
3: Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več javnega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom in smo pravzaprav na ta način z obnovo te znamenite pobreške kače Griniške povezali M-bike pentlo tukaj zgoraj z tisto, ki je ob Dravski promenadi. Je to dokaz, da se zavedamo, da je Pobrežje za 13 tisoč prebivalci večji kot marsikatera ali pa kot večina slovenskih občin in sem zelo vesel tega različnega povezovanja.
2: Je ob otvoritvi prenovljenih stopnic in kolesarske poti povedal mariborski župan Saša Arsenovič in napovedal tudi skorajšnji začetek del na delu Dravske promenade med Splavarsko in Studenško brvjo. Prebivalce dela Mariborskega Tezna danes čaka začasna prekinitev oskrbe s pitno vodo. Mariborski vodovod bo zaradi nujnih vzdrževalnih del med 13. in 17. uro prekinil dobavo vode na delih ulice Heroja Nandeta, Jerovškove, Vrablove in Miklavške ulice. Uporabnikom svetujejo naj si pravočasno zagotovijo zadostne količine pitne vode, po ponovni vzpostavitvi oskrbe pa je lahko voda sprva nekoliko motna, zato priporočajo, da jo pred uporabo nekaj minut pustite teči. Libanonska vojska se je začela premikati na tako imenovana pilotna območja na jugu države. Gre za prva območja, s katerih se bo umaknila izraelska vojska in kjer bodo nadzor prevzele libanonske sile. Te bodo zadolžene tudi za to, da tam odstranijo orožje in infrastrukturo skrajnega gibanja Hezbolah. Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da so pilotna območja vzpostavili po neposrednih pogovorih izraelske in libanonske delegacije minuli teden v Rimu.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Aktualna situacija na naših cestah.
2: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, radar pa je na Pertuči pri Mlinu, previdno pa tudi v Cvetkovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Delno oblačno vreme imamo in okoli 22 stopinj na našem koncu. Še so možne občasne padavine, jutri potem vmes en dan lepšega, bolj jasnega vremena in v četrtek spet bolj oblačno in mogoče tudi deževno vreme. Tudi temperature v prihodnjih dneh bodo ostale malo nižje, jutri in v četrtek recimo do največ 25.
6: Kam na kosilo?
5: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
6: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Tri minute čez 12. Saša in Anja sva tu prvič danes želiva lepo popovdne.
7: Tako, zdravo.
0: Še naprej s totimi hudimi hiti, tudi kako idejo za popovdan, seveda, ampak najprej

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Najboljši plan po službi kino, sploh ko je v Mariboxu super torek, kar pomeni, da je tudi vse za gricka danes do pol ceneje. Med filmi pa danes morda izpostavimo dva, seveda epsko pustolovščino Christopherja Nolana, ki se je že nasmihajo Oskari, Odiseja, ki se jo lahko gledate tudi v najboljši kino dvorani Dolby Atmos. Vsi termini se sicer že hitro polnijo, tako da si lahko tudi vi svoj sedež že prej rezervirate na kinobox.si, in sicer za 4 termine ob 16.30, 18.45 40, 19, 15 in 20, nič, nič. In potem je tu še fenomen med neodvisnimi in nizkocenovnimi filmi, dobrih 700.000 evrov je šlo noter in na drugi strani več milijonov prišlo ven, ko govorimo o grozljivki Obsedenost, ki je ocenjena tudi kot ena najboljših letos, mimo grede, če ste radi na trnih in v stalni pripravljenosti. Danes je na sporedu dvakrat, ob 18.15 in še drugič ob 20.45, tako da vabljeni in se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo. Da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
7: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
7: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
7: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
7: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bovlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
10: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413 000 888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
7: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
11: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
12: Točno tako.
13: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
14: Plani za vikend?
15: Nekje med.
16: Gremo tja. Olej, kravice.
15: In?
16: Lačna.
15: Nekje med.
16: A smo že tam.
15: In?
16: Kaj pa, če zavijem tukaj?
17: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: 11:31 minut. Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Ja, zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rembro proti Ljubljani. Tam se boste zamudili 10 minut. Spomnimo pa tudi na radar, ki ste ga nazadnje opazili na Pertoči pri Mlinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: In še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru, v Rušah trenutno 19. Danes bo šlo do 22, delno oblačno bo z možnimi občasnimi padavinami, jutri potem brez ploh, pretežno jasno, vreme je celo napovedano in do največ 25.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.
5: Nosa!

0: City Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
4: Lokalno.
3: Domače?
4: Vedno.
3: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo. Čuješ, veš, kaj PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
12: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Še minuta in ura bo 13.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo že poročali, so policisti včeraj pozno zvečer prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po dejanju je preplaval reko Dravo in se ves dan skrival na težko dostopnih območjih.
15: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja. In okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec, na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem držanju.
14: Je povedal Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane celjske policije in dodal, da bodo osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnem sodniku, motiv umora zaenkrat še ni znan, osumljeni pa se ob prijetju policistom ni upiral. Podjetje Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča ima novega direktorja. Potem, ko je pred mesecem dni vodenje njegovega podjetja prevzel njegov oče, je zdaj poslanec vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine Admirja Kameriča. Mijičevo podjetniško delovanje je sicer pod drobnogledom že vse od njegovega nastopa funkcije poslanca, saj je podjetje visok davčni dolžnik, več kot 41 tisoč evrov pa je dolžan tudi nekdanjim zaposlenim. Zinedine Zidane naj bi postal novi selektor francoske nogometne reprezentance. Po poročanju medijev je 54-letnik s francosko zvezo že podpisal pogodbo do sredine leta 2030. Na položaju bo nasledil Didiera Deschampsa, ki je reprezentanco vodil 14 let. Zidane je kot trener Real Madrida trikrat popeljal do zmage v Ligi prvakov, kot igralec pa je s Francijo osvojil svetovno in evropsko prvenstvo.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Še situacija na naših cestah.
14: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, policijska kontrola pa je v Dolnjem Lakušu pri Petrolu. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
17: Italko ki marika. Italko ki marika. Italko ki marika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Delno oblačno in okoli 21 stopinj je na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho, mogoče še popoldan, jutri pa potem pretežno jasno vreme brez padavin, kaže za enkrat, bo pa največ 25 stopinj.
3: Kam na kosilo?
19: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
20: To ti radi.
13: Dve minuti čez 13, Saša in Anja sva tu.
14: Zdravo!
13: Želiva lepo popovdne, lep torek na Totem radiju in čez tri tote hude hite tudi profesor Križanič. Ne zamudite!

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: O, profesor, dober kako ste lepo zrihtani danes.
2: Dobar dan.
3: Včasih mi se bo sreči.
2: To je mogoče za noj.
1: Ja, mogoče pa res.
3: Ko se jaz jutra stanem, pa pogledam Omaro, jaz nijem pojma, kaj mu zdravo, nekaj, pač potegnem ven in vse pravim.
2: No, danes ti je piratalo.
3: Ja, o, hvala lepa. Maš glasbo željo.
1: Ja, ne, ti povej, kaj bomo zdaj poslušali.
3: Iz leta 90, dajmo se spomniti enega benda, ki sicer v Evropi ni bil tak pejs popularen kot v Ameriki, ampak vseeno ga se verjetno marsikatere spomnijo, bomo tako rekli, ne, ker so bili sami fantje. New Kids on the Block in njihov single Step by Step. Njihov idejni oče, bomo rekli, ne, oziroma menedžer, ki vse skupaj sestavil, je bil Maurice Starr. Leta 84 je formiral to zasedbo, vsi člani so bili takrat stari manj kot 17 let. Na audicijo se je prijavilo okoli 500 fantov, danes bi verjetno bilo 50 tisoč, ne? Med katerimi je prvega, ampak res čisto prvega, zbral Donja Wahlberga, ki mu je ta pomagal tudi pri zboru ostalih članov, ne? Tako da pač ni čudno, da sta v zasedbo prišla Donjev najboljši prijatelj Donny Wood in sošolec Jordan Knight. Tako, v bistvu so se zmenili kot z dvorišča, ne? Čuj, kaj imaš kaj časa, bi nekaj bi
2: malo zapet,
3: malo zapet pa malo zaplesat.
1: To so najboljše zgodbe.
3: Ja. Video spot je bil pač taka klasika boy bandov iz 90-ih, v njem pa se pojavi Donjev brat Mark Wahlberg, ki je kasneje ustanovil svojo zasedbo Marky Mark and the Funky Bunch, no danes pa je eden, kot vemo, najbolje plačenih hollywoodskih zvezdnikov. Ne?
2: Bravo.
3: Transformerjev in ne vem, kjega se poznamo. New Kids on the Block so posneli 8 albumov, zadnjega z naslovom Still Kids pred lani. In še vedno nastopajo, zdaj ste že gospodje, ne? In sicer zdaj imajo ravno, mislim, da od junija do oktobra serijo koncertov v Las Vegasu. Temu se reče Las Vegas Residency. In tam sem šel malo karte gledati, koliko stane pa...
2: In?
3: Tam ne moreš kartu kupiti, ne? Ne moreš iti samo tiket, pa greš pogledati, ne? Tam moreš biti, to je package za dva dni, da prespiš, da hrana in ono s tem.
2: Vse torej.
3: Mislim, da se začne pri nekih $450 na osebo, ampak samo od tem gor, to je najmanj kaj lahko, ne?
1: Pa verjetno
3: pa sediš
1: je,
3: nekje zadi, pa...
1: Pa kar lepo razprodano, verjetno.
3: Tisti, ta glavni package, ko je, niti ne piše, koliko je, mislim, da je pa ne, $20,000, koliko.
1: Adios.
3: Tisto so polk, imaš pač, ampak ni to vključeno, vse recimo, da bi prišel, pa gremo pit, pa jest, ne. $250 je bonusa za jesti in piti. Vse ostalo pa se plače.
1: Ali so tak dobri, je moje vprašanje.
3: Lej, glede na to, da je kar precej razprodano, bi rekel pač, ne. Nekdo pride gledati, sigurno, če tega ne bi delali. Ne.
2: Ja, tudi to je res.
3: Pa glede na to, kdo vse je tam že nastopal, od Elvisa naprej, ne, pa YouTube so tudi nastopali tam in...
2: To je nekaj na tem, ne.
3: Taka, taki fiksni denar, ne. Ti se rečeš, ok, nem se zdaj zafrkal, pa hodil po Evropi, pa ne, ne, zdaj sem, eno pol leta sem tam, vse je postavljeno, samo prijem na oder, odpojem, recimo Elton John je bil tudi tam, ne. In je pa res, da je to malo naporno. Ampak mislim, da povezaj je za penzijo.
1: Ok, torej dan skrbi.
2: Ja, tudi to je res.
3: Pa glede na to, kdo vse je tam že nastopal, od Elvisa naprej, ne, pa YouTube so tudi nastopali tam in...
2: To je nekaj na tem, ne.
3: Taki fiksni denar, ne. Ti se rečeš, ok, nem se zdaj zafrkal, pa hodil po Evropi, pa ne, ne, zdaj sem, eno pol leta sem tam, vse je postavljeno, samo prijem na oder, odpojem, recimo

svoje mjesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. Tu ti radio.

0: Oti Maxi.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. augusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: in 29 minut. Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 15 minut, previdno pa v Dolnjem Lankošu pri Petrolu, tam pa je policijska kontrola. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
0: Delno oblačno vreme ostaja okoli 22 stopinj sicer na našem koncu in še so možne občasne padavine. Jutri bo vmes en dan lepšega, bolj jasnega vremena, ampak potem v četrtek spet oblačno in mogoče tudi malo deževno. Tudi temperature v prihodnih dneh ostajajo malo nižje, jutri in v četrtek recimo do največ 24-25.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
7: Minuta čez 14.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Pobrežju so danes uradno odprli prenovljene stopnice in kolesarsko stezo na Greenwichu, kar številni Mariborčani poznajo pod pogovornim imenom Kača. Projekt vreden dobrih 72 tisoč evrov je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in je zajemal obnovo asfalta, tlakovcev, granitnih obrob in ograje ter ureditev okolice.
9: Povezali M-Bike pentlo tukaj zgoraj z tisto, ki je ob Dravski promenadi. Pri tem, če sem pri mobilnosti, me zelo veseli, da bo kmalu, torej te dni, uvedba v dela pomembnega dela Dravske promenade med Splavarsko in Studenško brvjo, kar pomeni, da bomo dobili ta mali mestni obroč. In kadar gradimo te mobilnostne povezave, jih seveda skušamo zaradi podnebnih sprememb čim bolj ozeleniti.
8: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da bo Pobrežje v tem letu bogatejše za skoraj 150 novih dreves, od tega jih bodo 84 zasadili še letos jeseni. V prihodnih tednih se bodo začela dela v malem betnavskem gozdu in sprehajalni poti ob doživljajskem igrišču, kjer bodo uredili tudi javno razsvetljavo. Kot smo že poročali, so policisti včeraj pozno zvečer prijeli 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu.
10: Osumljeni se ob prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, otežkočena. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled v tistem trenutku za sabo. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije zbirajo obvestila, zbirajo dokaze in bo osumljeni po policijskem pridržanju priveden preiskovalnemu sodniku.
8: je povedal Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane celjske policije, in dodal, da motiv umora še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen.
7: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
11: Črna cesta, Matej.
8: Zastoja sta na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
12: Si videl tekmo?
13: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
12: To je pa zadetek.
13: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
11: In še o vremenu. Delno jasno v Mariboru, v tem trenutku 23 stopinj, imamo zunaj Dornava 22. Jutri bo pri nas pretežno jasno, čez dan pravijo bo okoli 24 stopinj. V četrtek delno oblačno vreme, popoldne so ponekod v Podravju možne tudi manjše plohe, napovedanih je 23 stopinj.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: To ti radijo.
11: 5 minut če 14, kaže ura, 21. julij je danes, Matej in Tomaž so tu, zdravo, dober dan.
8: Zdravo.
11: Dober dan, skoraj sem rekel dobro jutro, ampak pol nisem.
8: Si malo dlje spal danes?
11: Ne, nikoli ne spim dlje, s tem sem se sprijaznil že pred leti.
8: Aha, ok.
11: Pač tak je, zato pa drvimo v prepad.
8: V brezno.
11: Ja, ne. Vemo vsi, da je zelo, zelo pomemben, dober in dovolj dolg spanec.
8: Ja, pravzaprav,
11: to pa je tudi vse.
8: No, moraš teleso pustiti, da se samo zbudi, ne, kot čuti, ne tak, budilka.
11: Ja, to se kar ful prej zbudi, ne, tako da moraš teleso včasih reči, pa dobro, bomo malo spali še, ali kaj bomo zdaj, ne. In to se rado dogaja. Ja,
8: tako je.
11: Sicer pa je drugače na dopustu, verjetno, ne? Tam, kjer ste vsi, razen naj dve.
8: Ja, lepo zdrav na dopust.
11: Lepo zdrav, tako.

Have a nice day in Bon Jovi na Totem Radiu. Ura pa je 14 minut čez 14. Med počitnicami oziroma dopusti smo tudi pri nas na Totem Radiu bolj poletno razpoloženi, kar pomeni, da so nekatere stvari na krajšem oddihu, ampak vedno, vedno je tukaj za vas Audio Špajza na totiradio.si. Tam lahko poslušate vse pogovore s preteklimi gosti in recimo vse podcaste totega jutra, hkrati pa se lahko spominjate in si v krogu predvajate vse šale Markota Frasa, kajti v Audio Špajzi najdete tudi podcast Fras in Medvar Šova. Ne? Še morda bolj super kot Frasovi vici pa so, ampak vedno, vedno je tukaj za vas Audio Špajza na totiradio.si, tam lahko poslušate vse pogovore s preteklimi gosti in recimo vse podcaste totega jutra, hkrati pa se lahko spominjate in si v krogu predvajate vse šale Markota Frasa, kajti v Audio Špajzi

na dopustu, ne? Recimo, če ste v tem trenutku na morju, ali pa si predstavljate, da ste na morju in vam recimo danes večer ni v mesto zahoditi, bi pa vseeno radi uživali ob dobri morski muziki, si lahko recimo iz Audija Špajze zavrtite morda kaj takega.

0: Dejansko lepo bojajo, kaj si ti
1: dobro. Ja, tudi toti live koncert Klape Dalmari najdete v Audio Špajzi, tako da ste videli, v momentu si lahko malo

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Bistriški dan, Kotelfest.
5: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
4: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
5: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
4: Maximus. Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
4: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
4: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
9: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
8: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
9: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
8: Pokličite 041-530-898.
9: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
10: Kaj se dogaja na naših cestah, Matej?
11: Na mariborski vzhodni obvoznici predmet na vozišču ovira promet med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri Šentilja. Na štajerski avtocesti pa ostajata zastoja med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
10: 24 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Adrijanci 23, jutri bo na našem koncu pretežno jasno, pravijo 24 stopinj bo spet, v četrtek delno oblačno, podobno popoldne, pravijo ponekod, v Podravju lahko rahlo dežuje, ampak ni nujno, ne? Zdaj vemo, v teh dneh smo navajeni, dosti krat je napovedano, neko deževje pa potem nič ni, ali pa obratno. Nič napovedano, pa je konec sveta. V glavnem, bodite previdni. Četrtek pa, torej 23 stopinj, še vedno bo dokaj prijetno polet.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radio. 14:33 minut kaže ura, torek je danes 21. julij. Lepe počitnice želimo tudi tukaj, ne, pri nas celotna ekipa Totinga Radija.
11: Tako je, tako.
10: Sicer pa seveda tudi danes ogromno dobre muzike, tako da hvala lepa, da ste z nami.

0: Niko Santos in All Time High. 14:44 je ura, kar pomeni, da smo skoraj da točno pol ure pred današnjo zgodbo tega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah, ne pozabiti, zato seveda poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in ene se bomo spomnili, torej čez pol ure.
1: Kaj boš nehala cmokati?
2: Jo, čez noč, na Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: Toti radio. Toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Novo v Termah Banovci.
11: Limfna drenaža za sprostitev. Lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pokaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
15: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
16: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
19: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Ogrevanje Burjana.
18: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
19: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Radijska mreža Toti Radio.
20: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
21: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
20: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
21: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za zdravje Tadej Ostrc opozarja na približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva ministrstva. Bolnišnice so v prvih petih mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube, do konca leta pa bi ta lahko dosegla 100 milijonov.
3: Posebej zaskrbljujoče je stanje na Onkološkem inštitutu, na podobna tveganja opozarjajo tudi vodstvo UKC Ljubljana, UKC Maribor in pa splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
2: Ostrc je napovedal tudi pregled izplačil nagrad vodstvom. Komisija za preprečevanje korupcije pa opozarja, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu znižuje protikorupcijske standarde in odpira več možnosti za politične vplive ter nasprotja interesov. Komisija od Ministrstva za finance pričakuje spremembe, saj bi sklad upravljal s približno 17 milijardami evrov državnega premoženja. Javna razprava o osnutku je sicer podaljšana do 5. avgusta. Pobudniki so v državni zbor vložili zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto s 44.619 podpisi. Menijo, da novela ukinja pomembno varovalko pred političnimi zlorabami, se posameznikom, ki so predmet preiskave, onemogoča pritožbo na ustavno sodišče, zoper nezakonite komisije ali njihove sklepe. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še ceste, Matej.
2: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki...
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: 24 stopinj in delno oblačno vreme v našem mestu v tem trenutku, po koše 23. Jutri bo pri nas pretežno jasno, 24 spet čez dan, v četrtek nekaj več oblakov in okoli 23 stopinj, ponekod pa je v Podravju so možne tudi manjše plohe.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: To ti radio.
0: 5 minut čez 15, kaže ura, poslušate Toti radio čez 10 minut, približno pa je spet čas za to tega reporterja Milana. Tak da, o, dober dan in bodite zraven.
2: Tako je, zdravo.
11: Suve me

0: Self-Control in Laura Branigan, legendarni komad iz leta 84 na Totem Radiu. Dobrih 15, čez 15 je ura in je čas za totega reporterja Milana, ki je na počitnicah, zato se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in tokrat o tisti, ko je bilo govora o tem, da se v mestu Maribor vrača podjetje Florina.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega, to je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te nesel neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa veš kaj spominje, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krog naseljevati, ko krog vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana, pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica. Mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, z gorn de Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, nismo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli, ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upal, se nekaj kaj, koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se menili. Lega praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čutaj, gospod, dovolj je bilo, idi leža, zdaj veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod, hvala lepa, gospod praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: City Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Na pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu Lenart v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, v Banovci prav tako 21, jutri bo pri nas pretežno jasno, do 24 stopinj se bo ogrelo, v četrtek delno oblačno in okoli 23.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: Evo, tako hitro se lahko pokaže, kak bo, ko poletja več ne bo. Ne?
1: Ja, no vse, toplo je še vedno.
0: Ja, veš, da ni fajn, ne, ko je 35 in smo vsi malo sitni, ker je res vroče ko pes, ne, tudi po noči. Ampak kaj hitro bo spet podobno kot zdaj, ne, ko bi že mogoče skoro lahko si dal kako tanko mikico. Ne.
1: Ja, zdaj tako, ko ven gledam, res tako gleda, ja.
0: Malo se napravlja, ja. Ne, pa malo piha, pa malo je tak. Tak da, še enkrat polagam na srce, dajte izkoristiti poletje, koliko se le da, ker bo zdaj tukaj naenkrat oktober, pa november, pa december.
1: Če še spomni, sem šel na dopust, ja, pa meni v decembru.
0: No, evo, vidiš zdaj.

0: When Tomorrow Comes in Eurythmics na Totem Radiu, 15:44 je ura. Lepo pozdravljeni še enkrat več na Totem Radiu. Torej, Tomač, se družim z vami danes in dajmo tudi danes preveriti, kaj za jutri pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vemo, da znajo pri njih ekstremno popestriti vsake počitnice. Razlaga Sara Irman Kolar.
1: Skozi zanimive zgodbe, predmete in razstave bomo odkrivali, kako je Maribor živel včasih ter spoznali pogum ljudi v preteklosti. Vabljeni na potepanje skrivnosti Maribora med 9 in 13 uro, vsi ostali, ki pa se bodo potepali na sredinem celodnevnem izletu, pa bodo obiskali dom Miloša Zidanška in če bodo dovolj pridni, mogoče spoznajo tudi Škrata Mileka.
0: O, Škrat Milek! Ja, no, evo, tako da bodite fejst pridni. Sicer pa vse informacije na najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, takšen je naslov, tam pa najdete tudi obrazce za prijavo na vse te dogodke.

0: vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In.
11: Lačna.
12: Nekje med.
11: A smo že tam.
12: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: In je minuta čez 16.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj bo od 1. do 9. avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, največji cirkuški dogodek v zgodovini mesta. Pričakuje okoli 3500 žonglerjev, akrobatov in cirkuških umetnikov iz več kot 50 držav. Del programa bo odprt tudi za javnost, med drugim parada, ulične predstave in gala nastopi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek opozarja, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi manjkajočih podzakonskih aktov ne izvaja izrednih nadzorov kakovosti. Bolniki in svojci so tako brez pomembnega sistemskega varovala za odkrivanje napak in varnostnih incidentov. Zaradi nedokončane ureditve po njenem mnenju nastaja pravna negotovost, ki lahko ogroža učinkovito varstvo pravic bolnikov. Nekdani svetovni prvak elitnega motociklističnega razreda MotoGP Fabio Quartararo pa se z naslednjo sezono seli k Hondi. Francoski dirkač je z japonskim moštvom podpisal dveletno pogodbo.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
12: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Kaj pa se dogaja na cestah?
0: Ja, klasika, zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen. Omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
14: Še o vremenu 21 stopinj, v Mariboru trenutno delno oblačno je zunaj, Borovci 20 stopinj, jutri pravijo, da bo pretežno jasno spet, čez dan bo prijetnejši 24 stopinj, v četrtek pa spet delno oblačno, popoldne morda, kje v Podravju tudi kakšna manjša ploha, bo pa okoli 23 stopinj čez dan.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
14: 4.16 kaže ura, poslušate Toti Radio, Matej in Tomaž želiva lep torek.
0: Odličen torek.
14: In gremo mi nazaj k muziki, Alan Walker, Michael Jackson, najprej pa seveda, kot se spodobi, ne? Ker je naslov tak, ki se ne drugače, End of the World in Miley Cyrus, pa lep dan.

0: Oi danes. Oi danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: No, pa poglejmo, seveda tudi danes Maribox ponuja za vsakogar nekaj in če preverimo za najmlajše, recimo si lahko danes ogledajo Svet igrač 5, gre za animiran film, na sporedu je ob 17.45 in seveda je vse skupaj sinhronizirano, tako da bo ogled nekoliko lažji. Recimo za ljubitelje akcijske...
0: Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: No, pa poglejmo, seveda tudi danes Maribox ponuja za vsakogar nekaj in če preverimo za najmlajše, recimo si lahko danes ogledajo Svet igrač 5, gre za animiran film, na sporedu je ob 17.45.

0: Jackman v glavni vlogi in pa seveda obvezno, vem, da obstajate tam zunaj ljubitelji grozljivk in znanstvene fantastike, za vas je na voljo film Backrooms brez izhoda. Gre za podaljšano verzijo, tako da vas bo mogoče malo dlje strah, ne? Tako da za vse, ki imate res to radi, super, pa v kinu seveda to je eno posebno doživetje. Ta film, torej Backrooms brez izhoda, je na sporedu 5 minut pred 20. Evo, ostale informacije in v spored pa je na voljo na kinobox.si. Pridite, ker je fajn.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam v Dravi, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev. Hey,

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi. Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
9: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
11: Resno?
10: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
11: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
10: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
12: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na ceste poglejmo, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Poglejmo še vreme, 20 stopinj je v Mariboru oblačno, trenutno zunaj, Krivi vrh, trenutno 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo okoli 24 stopinj na našem koncu, v četrtek bo vreme delno oblačno in 23 čez dan, morda kje v Podravju tudi kakšna mini ploha v popoldanskem času.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: Minuta čez pol peto, dajte fejst prezračit, ker če pa imate zaj za tunstano doma, te pa vas je res lahko sram.
1: Se popolnoma strinjam.

0: Hej in Outcast na tem radiju iz leta 2004 je že tako mat, je kar nekaj časa nazaj, ne 15 minut če in ura bo 17. Fras in Medvard Show je na poletni pauzi, sicer to pa ne pomeni, da se pomembnih tem ne spominjamo, oziroma na njih opominjamo. Če slučajno še niste šli na dopust in se počasi odpravljate, prisluhnite. Dosti krat, skoraj vsakič se na morju nekaj zgodi.
1: Ja.
0: Nekaj se počohaš, nekaj skoraj vedno nekaj se zgodi.
1: Ja.

0: Da ne želimo nobenemu česa hujšega, ampak tudi na dopustu seveda dosti krat rabimo in iščemo zdravstveno pomoč in fajn je seveda, če imamo urejeno tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
1: Ja, marsikdo sicer še vedno ne ve, katere vse zdravstvene storitve krije ta kartica, zato smo poklicali vodjo Mariborske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Staneta Frima za nekaj osnovnih informacij.
0: Tako, torej v katerih državah vse velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
2: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v vseh državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein in Norveška, ter v Švici in Združenem kraljestvu. Poleg tega pa velja evropska kartica tudi v državah, s katerimi je Slovenija sklenila sporazum, to so države bivše Jugoslavije, kot je Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Severna Makedonija, ter tudi Avstralija, s katero tudi sklenjen sporazum.
0: To je skoraj povsod.
1: Evropska kartica pa v Avstraliji deluje. Super, kaj vse pa krije?
2: Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črnogorijo, Severno Makedonijo in Srbijo, tam pa evropska kartica krije zgolj nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.
0: Ok, katere so te potrebne zdravstvene storitve?
2: Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka eno leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive.
1: Mm-hmm. Ok, dobro, hvala. Pomembna informacija pa je vredna tudi, če se vse ne krije, ne?
2: Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem veliko krat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar veliko krat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca.
0: Ok, evo, ja. To je ena taka važna zadeva. Veliko Slovencev seveda bodo pustovalo na Hrvaškem, kjer v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki pa so velikokrat tudi zasebne.
2: Ta problem nam je poznan. Se tudi v okviru meddržavnih pogovorov ta tema velikokrat, bom rekel, razpravlja. V turističnih ambulantah praviloma zaračunajo storitve našim zavarovancem in žal zaradi tega, ker dosti krat so te ambulante celo v javnih zdravstvenih zavodih. Žal je tam potrebno te storitve plačati.
1: Ok, in še za konec, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ZZZS povrne ta znesek?
2: Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala.
0: Ok, evo.
1: Ok, zdaj pa vemo malo več, ne?
0: Malo več vemo, ja.
1: Torej ni samo za, ker nekateri pravijo, da je brez veze, ta kartica.
0: Ja, čisto ni, ne?
1: Ni, no. Fajn je mogoče, da imaš taki zastojnjo, dobiš samo naročiti, moraš pravi čas in je to to.
0: Tako, seveda gre vse preko spleta, tako da dajte si to porihtati, da ne bote pozabili, da še pravi čas prejmete vse skupaj na dom.
3: Toti radio, toti hiti.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dano po šesti.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine u Maximusu vas pričekujaju s poletnimi zniženi s do minus 50%. U trgovini Jack and Jones vas kar do minus 70%.
6: Poišite oblačila, obutev, modne dodatke i športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: U ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, u kinu in otroški igralnici Maxiland.
6: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
5: Maximus.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta je čez sedmo.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Plus 10. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Prenovljene stopnice na Greenwichu, znane kot kača oziroma cikcak stopnice, so znova odprte za uporabnike. Pomembno peš in kolesarsko povezavo na Pobrežju so obnovili v okviru participativnega proračuna, dela pa je izvedel Nigrad.
14: V sklopu prenove greenwiške kače so bile zamenjane dotrajane asfaltne površine. Obstoječe klinker plošče so se zamenjale z tlakocimi v isti barvi. Sanirane so bile granitne obrobe, obljena in na novo pobarvanje je bila ograja ob stopnicah in seveda kosili smo tudi okolico. Trenutno stanje z projekti participativnega proračuna iz prejšnjega cikla je sledeče. Izvedenih je 44 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju pa 28.
13: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini in dodal, da bodo v začetku avgusta začeli urejati mali betnavski gost in sprehajalno pot ob doživljajskem igrišču, kjer se bo uredila tudi javna razsvetljava, jeseni pa še stenske in talne poslikave družabnih iger v šolah in vrtcih na 13 lokacijah. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti veljala daljša dnevna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7,5 tone, na mesto med 6. in 18. uro bo veljala med 5. in 20. uro. DARS ukrep uvaja za boljšo pretočnost prometa, policija pa bo nadzorovala njegovo spoštovanje. Zinedine Zidane pa naj bi postal novi selektor francoske nogometne reprezentance. Po poročanju medijev je 54-letnik s francosko zvezo že podpisal pogodbo do sredine leta 2030. Na položaju bo nasledil Didiera Deschampsa, ki je reprezentanco vodil 14 let. Zidane je kot trener Real Madrid trikrat popeljal do zmage v Ligi prvakov, kot igralec pa je s Francijo osvojil svetovno in evropsko prvenstvo.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Še na cesta, Matej.
13: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti. Zaradi okvare vozila je namreč promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. No, ostaja pa tudi zastoj, prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
17: Gledamo še vreme, 19 stopinj v Mariboru, baje v tem trenutku oblačno je zunaj, Ožbalt 17 stopinj, jutri bo pretežno jasno, 24 stopinj nekje čez dan, v četrtek delno oblačno, popoldne morda kje v Podravju kakšna manjša ploha, ampak ni nujno, možnosti so tam okoli 20-30 odstotne, tako da morda ne bo nič tega, bo pa v četrtek torej okoli 23 stopinj.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: To ti radijo.
17: Dobrih 5 minut, če 17, kaže ura. Tomaš, sem tukaj, Matej tudi, lepo zdrav.
13: Zdravo.
17: In tukaj tudi ogromno totih hudih hitov, tako da gremo kar dalje. Alvaro Soler je prvi.

0: In je 15 minut čez 17 in dajmo se še enkrat spomniti enega izmed mnogih slabih Tinetovih vicov. Morate vedeti, da občasno pridejo Fras in Medvaršov in kakega pove, ne? Sicer slabi vic mora povedati, ker ima taka navodila, drugače pa jih najdete na naših družbenih omrežjih in pa tudi v audiošpajzi na toti radio.si. Tukaj pa torej eden iz pretekle zgodovine do tega radija. Ni tak stari, no, kak dober mesec, no, dajmo se spomniti.
1: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
1: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži.
0: Eden iz pretekle zgodovine do tega radija. Ni tak stari, no, kak dober mesec, no, dajmo se spomniti.
1: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
1: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali,

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Audi Maxi.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev hafna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Ej, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako še vedno ostaja zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: 20 stopinj in oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Prepolje 19 stopinj, jutri pravijo, da bo pri nas pretežno jasno in do 24 stopinj, v četrtek delno oblačno popoldne, morda ponekod v Podravju kakšna manjša ploha, napovedanih pa je 23 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radio.
0: Zdaj, če pogledamo radarsko sliko, prav tako kaže, da bi najpočasi tudi tukaj malo kakšna kaplja dežja padla, zunaj tudi malo piha, ne? Klasično napravljanje k dežju.
1: Ja, turisti se oblačijo, vidim.
0: A, vidiš.
1: Ja.
0: Mrzla je pa piha, ne?
1: Ja, dolge rokave dajo gor.
0: Super. Ja. Prekrasno.
1: Izjemno.
0: Izjemno. Toliko, da veste, če greste kam ven, imejte kako marelo zraven za ziher.

0: Man at Work in legendarni komati iz leta 83, Down Under smo slišali 17:44, pa je ura, tukaj sta tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, je cena poletna avantura, ti lahko pusti posledice za vse življenje.
2: Jo, kredit za nepremičnino, leasing za avto, pa odpravnino.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto
0: radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Autoškafar.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
13: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Za ogrevanje Burjana.
12: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
13: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ura točno 18.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Murski Soboti bo 29. julija na Grajskem dvorišču prva letošnja knjižnica pod zvezdami. Dušan Čater bo predstavil knjigo Na poti s Petrom Lovšinom, biografijo znanega slovenskega glasbenika. Za glasbeni del bo poskrbel trio Lovšin. Naslednji literarni večer bo 19. augusta, ko bosta gosta Alenka in Kamen Kokesar, glasbena gostja pa Nejša. Na jugu Libanona so v treh vaseh začeli vzpostavljati pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske vojske nadzor prevzela libanonska vojska. Proces nadzorujejo Združene države Amerike, dogovor pa predvideva tudi odstranitev orožja in infrastrukture Hezbolaha. Afrika pa je bila lani celina z največ prebivalci, ki so trpeli zaradi lakote, kaže poročilo Združenih narodov. Podhranjenih je bilo 309 milijonov ljudi oziroma petina prebivalstva. Kljub temu Združeni narodi ugotavljajo, da se je lakota po svetu zmanjšala že tretje leto zapored.
15: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
14: Na ceste, Matej. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition, 4900 € popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
19: Vreme še poglejmo, precej se je ohladilo, v Mariboru 18 stopinj je, zunaj oblačno je, Mala Polana trenutno 19 stopinj. Jutri bo spet sončno, pretežno jasno vreme napovedano in okoli 24 stopinj čez dan. V četrtek nekaj več oblakov spet in sonca, no hkrati delno oblačno bo popoldne, morda tudi kakšna ploha, ki je v Podravju, sicer pa 23 stopinj čez dan. Minute čez 18, kaže ura 21. julija danes, Matej in Tomaž želiva lep torek.
14: Zdravo.
19: Sicer pa čez 10 minut približno sledi toti reporter Milan. Ne zamudite.

0: James Bay in Hold Back the River na Totem Radiu. Danes je 21. julij in je čas, da se spomnimo še ene izmed najboljših preteklih zgodb, torej zgodb iz pretekle sezone, totega reporterja Milana, ker je ekipa namreč na zasluženem dopustu. In danes tista o tem, da se bi naj vrnilo podjetje Florina, so se takrat pogovarjali.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega, to je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13-imi pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tak da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa še kaj spominje, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Hej, rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krok naseljevati, ko krok vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana, pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica, mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel?
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor na stavo. Pa res doma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel?
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga, tu nisi nikjer čakal. Ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih. Mi smo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini. Oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo

0: Dobro,
1: hvala lepa, gospa, hvala lepa, gospod Pravprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Dončak, kajde vas to tým žicom?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrde što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
13: Res je, skar 7500 popusta.
12: In Tivoli?
13: 17500 plus 5500 popusta.
12: Res top cena.
13: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
14: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
15: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
14: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
15: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
14: Pokličite 041-530-898.
15: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Poglejmo na ceste, tam trenutno ni nobenih posebnosti, razen te, ki traja že ves dan, v bistvu zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Če vi naletite na kakšno težavo na cestah, smo za vas tukaj na nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopinj pa v našem mestu v tem trenutku oblačno vreme, zunaj v Šentilju trenutno 17 stopinj. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države pretežno jasno, čez dan okoli 24 stopinj, delno oblačno pa nas čaka v četrtek, morda ki je v Podravju tudi kakšna manjša ploha, čez dan okoli 23 stopinj. In 33 minut kaže ura, hvala lepa, da ste še vedno v naši družbi, Tomaž se družim z vami in ne iti stran, ker imamo izjemne komade pripravljene. Prvi sicer Train iz leta 2012 s hitom Drive By, enega pa imamo takoj zatem iz leta 96, katerega pa ne bom izdal, bo pa ga zelo, zelo, zelo, zelo fajn slišati, vsaj po moje. No, pa dajmo.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radio. V Mariboru pa že rahlo dežuje, vidim, da ljudje že hodijo z dežniki, jaz ga nimam, tak da juhuhu in lepo zdrav vsem, ki ste prav tako kam šli brez marele. Sicer pa preden nadaljujemo z muziko, še to pomembno obvestilo.
1: Jo, kako pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal.
1: Je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. augusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jasn.
1: Ja,
3: Fras in Medvršal. Poleti. Toti radio, toti hiti.

0: Oti Maxi.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
3: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
3: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice. Uživajte poletje.
4: Maximus.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
15: Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km na uro. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo in zasaditev 70 dreves. Za mesto direktorja Narodnega doma Maribor je prispelo 9 prijav, za vodenje centra Rotovž pa kar 22. Novi direktor bo prihodnje leto nasledil dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavino, ki zavod vodi že od leta 1992. Razgovori s kandidati za direktorja bodo septembra, medtem ko bi vodjo centra Rotovž lahko izbrali že do konca avgusta. Belgijec Remko Evenepoel pa je dobil 16. etapo dirke po Franciji in se veselil druge zaporedne zmage. V 26,1 km dolgi vožnji na čas je bil 28 sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja, ki kljub izgubljenim sekundam še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku. Grdo pa je padel Florian Lipovic, ki je končal svoj nastop na turu.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Glejmo še na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti še vedno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je zaenkrat to. Če še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 08 0 10 55.
22: Italko, ki marika.
23: V
0: Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
21: 17 stopinj je v Mariboru v tem trenutku in rahlo dežuje, Ptuj 18 stopinj. Jutri bo pri nas pretežno jasno vreme, čez dan bo okoli 24 stopinj, v četrtek bo delno oblačno, popoldne se lahko kakšna manjša ploha pojavi podobno kot trenutno, sicer pa je napovedanih 23 stopinj. So 3 minute čez 19. Tomaž, želim dober večer in tudi danes jutra je v totem jutru gostoval, tako imenovani gostujoči moderator Marko Fras, ki ga vsi prav dobro poznamo in kako je to zvenelo, kaj so danes počeli, izvemo čez dobrih 10 minut.

0: Mihael Šulte in 5 AM, torej ob 5 zjutraj. Še malo prej se je verjetno danes budil Marko Fras, ker je bil gostujoči moderator v Totem jutru.
1: Danes prinašam
2: Frasova minuta 3, to je nekaj.
1: Nenavadne športe brez žoge. Ja. Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten.
3: Ja, okay, pa če jaz znam.
1: Ok, šah, boks je pač en šport. Ena runda šaha, ena runda boksa. Zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira.
2: Ok, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav.
3: Mislim, jaz znam probal, in pa. Boks in šah.
2: Res?
3: Ja.
1: Te pa bi lahko vidva to probala.
2: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
3: Znam ga špilo.
2: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
3: Figura.
2: Ne, figura.
3: Kraljica.
2: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
3: Ne.
2: Veš, kaj je sicilijanska obramba? Ne. Drži ampak se boksa.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti.

Radio Mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. Tu ti radio.

0: Beauty Maxi. Problem ni denar, problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Na cestah še vedno zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je za enkrat to, kaj se tiče naših cest. Če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nič 8 nič 10 5 5. V Mariboru je 17 stopinj trenutno in na trenutke še čisto rahlo dežuje. Dragočova prav tako 17 stopinj. Jutri bo vreme spet pretežno jasno, čez dan bo okoli 24 stopinj. V četrtek delno oblačno in 23 popoldne se lahko pojavi kakšna mini ploha, tako kot danes. Minut kaže ura, Tomaž, se družim z vami in ob taki uri še posebej pa še en Eros Ramazzotti. Evo ga, un emozione per sempre.

0: 19:45 minut kaže ura in samo da spomnimo, preden gremo dalje z muziko na lojtro dobre glasbe, ki je na sporedu vsako soboto ob 11:00, sicer pa lahko slišite ponovitev ob sredah ob 20:00.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11:00.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Toti radio. Toti.

0: Tako čas je, da se za danes večer, Tomaž, poslovim od vas. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Seveda vabljeni, da ostanete še naprej zraven totih hudih hitov. Slišimo se spet jutri zjutraj ob 5.30 in ja, dobesedno, ker jutri sem gostujoči moderator v totem jutru jaz. Tak da se že veselim, da se bom lahko zbudil. Do takrat nič te, ajde!
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
5: In nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Bistriški dan, Kotel Fest.
5: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
4: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
6: Frajer je pravi.
5: Na Bistriški dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Autoškafar.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti, Toti Radio, Toti Maxi. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si. Radijska mreža, Toti Radio.